0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Don't you know? Let it go.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty oznámili, že v najnovšej vlne útokov úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Ministerstvo hospodárstva stále nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Donald Trump predtým vyhlásil, že Washington bude naďalej na Irán tvrdo útočiť a doplnil, že Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. Zároveň napriek tomu verí, že Teherán s Washingtonom môžu uzavrieť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu tiež oznámil, že vo štvrtok večer miestneho času plánuje vystúpiť s prejavom k národu. Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch na viacerých miestach. Iránska armáda za upresnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér Robert Fico nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Už začína byť aj hrou o čas, kto bude v poradovníku hlbšie a tým pádom sa posunie aj realizačná fáza daného projektu.
1: Rezort hospodárstva pripravil návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši odkúpenie českého podielu. Podľa energetického experta Andreja Lednára je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
3: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
1: Budúci týždeň od pondelka 20. júla do štvrtka 23. júla budú odrieknuté viaceré vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Prerušená doprava bude v spomínaných dňoch od 3:45 ráno do 3:45 popoludní. Manchester United posilnil brazílsky stredopoliar Andrej Santos, ktorý prestúpil z Chelsea a podpísal 5-ročnú zmluvu. Podľa britských médií zaplatili Červení diabli za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier. Renomovaný novinár Fabrizio Romano zároveň informoval, že United aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur za belgického reprezentanta Juriho Tielemansa z Aston Villa. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinelé aj búrky. Cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na kysúciach kolóna aj uzavretá diaľnica. Pridávame dopravu, želáme príjemné, skoré ráno. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 20-minútovú rezervu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. V Bratislave opravujú Radlínskeho ulicu pri odbočke na Americké námestie. Osobné auta obchádzajúce z koľaje, pozor na kolízne situácie. Radary nám hlásite v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smerom na Smižany, na viazde do Sečoviec z Dargova a za Udavským smerom na Humenné. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno, aj vám teda želám, aby bolo pekné, ale som aj ja jeden z tých, ktorý tu má úlohu, aby sme sa postarali o to, aby bolo aj to naše ráno pekné. No dnes sme si v ráne na FM-ku pozvali hudobných hostí a je už o tomto čase celkom ruch v našom štúdiu, pretože sa pripravuje kapela The Curly Simon vystúpiť dnes naživo so svojimi hudobnými parťakmi a predstaví najnovší album v niekoľkých piesňach. Dostaneme sa k tomu určite neskôr. O 8. prichádza ten čas na ranný koncert, ale aj dovtedy sa kadečo udeje. Sme v úvode rána na FM-ku, z ktorého pozdravuje Martin Staňo a Blood Orange.

A to je naozaj sympatická spomienka a myslíme konkrétne na túto pieseň In the Morning a vlastne sa nám aj názvom hodí, ale najmä spomienka na Junior Boys a na ich 20-ročný album Soul This Is Goodbye. A už včera sme spomínali a tešili sa aj z tohto výročia v rubrike Kultový album. Zaslúži si určite aj táto nahrávka, takéto veľkolepé označenie a aj trošku pozornosti po 20 rokoch. Paul McCartney, Better Person či Christina Mentis, to sú ďalšie mená nášho ranného playlistu, aj tých budeme počuť v najbližších minútach. Teraz je pár sekúnd pred 7:15. Dobré ráno.

0: Je 6.22, počúvate Rádio FM. Dobré útorkové ráno, je pred nami 14. júl.
1: Počasie.
0: Je pred nami deň, ktorý ponúkne veľa slnka. V týchto chvíľach je ale oblačno na západnom Slovensku, v Bratislave 19 stupňov. Takmer jasno je na Sliači s 13. Len malú oblačnosť hlási Žilina, kde je 15 stupňov, malá oblačnosť a 13 v Poprade. V Prešove je takmer zamračené, máte 16 stupňov a malá oblačnosť v Košiciach s 15 stupňami. Bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a môžu sa objaviť aj prehánky, prípadne búrky. Denná teplota letná 28 až 33 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to bude väčšinou 23 až 28. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach môže prechodne zosilniť. Ripples in a Pond, to je pieseň Paula McCartneyho, toto je ona v Rádiu FM.

0: špeciálny hudobný projekt Noxory, ktorého výraznou súčasťou bola Blanche. Počuli sme ju spievať aj v piesni Orion's Belt. Po chvíľu Kaja Gugu.
1: Zelená vlna.
0: Pár sekúnd pred pol siedmou pozrime sa na cesty. Nie je toho veľa. Pred Kysuckým Novým Mestom sa v kolóne v smere z Čadce zdržíte 15 minút. Pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60, no ale meria viac radarov. Na výjazde z Blatného v smere na diaľnicu D1, pri Červeníku v smere na Trakovice, merajú aj pred Novým Mestom nad Váhom v smere z diaľnice D1, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Smižany, na viazde do Sečoviec z Dargova za Udavským v smere na Humenné a merajú aj na výjazde z Belej na Cirochov v smere na Humenné. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6:37, počúvate Rádio FM, spieva nám Mňaulau.
1: Ja nie som dobrá.
0: Aj Laura Jašková vystúpila na Pohode.
2: Znova,
0: ako dopadol ten koncert?
3: Koncert bol úplne brutálny. Hlavne sme vôbec nečakali, že tam bude toľko ľudí, koľko bolo, takže pre nás najlepšia prvá Pohoda, ježišmarja. Mojím takým nejakým cieľom na tento koncert bolo čo najviac sa približiť k ľuďom a teda som využívala plný potenciál toho pódia. Aj keď som si potom všimla, že Adam Drago a Dušan Vlk išli na tie barikády dopredu, tak som bola taká, že mi to nenapadlo. Takže chcela som byť proste bližšie k ľuďom a prišlo mi to cool sa zavesiť o tú konštrukciu tak trošku. Bolo to neskutočné, pretože sa stretávam s realitou, v ktorej ľudia poznajú texty a to je niečo, s čím som nikdy nepočítala. Takže insane. Totálne.
0: Bol to vydarený koncert, Mňaulau, ale nebola na Pohode prvýkrát.
3: Ja som bola na Pohode prvýkrát, keď som tu hrala. Ak nepočítam, že sme tu boli zo Zušky, keď som mala asi tak 5 rokov a nevedela som, že existujem, som tu tancovala. Víš, čo ja vôbec neviem tancovať s mojou motorikou. Ja si to nepamätám, iba viem, že som liezla na nejakú nafukovačku, to bol úplne, že pík mojho života. Ale prvýkrát som tu bola z Mňaulau Vixval 2022, keď sme tu prvýkrát hrali, čiže prajem jej už len lepšie a lepšie mená, pretože ukázali, že sa to dá.
0: No a na Pohode sa pohybovala medzi návštevníkmi a užívala si koncerty aj Nora Ibsenová. Keby ona vyberala, keby mala v rukách dramaturgiu Pohody, koho by pozvala?
4: Môj splnený sen absolútny bol Radiohead. Akože to, keby sa udialo, to, keby som mohla vidieť, tak to asi, akože, že sa, nie že rozplačem, sa poskladám, rozplačem, zložím a znovu pretransformujem v novú bytosť, existenciu proste. Radiohead posledných možno 5-6 rokov má na mňa ako keby nejaký button stláča vo mne, ktorý je veľmi zaujímavý, ktorému sa žiadnej inej hudbe a žiadnej inej kapele sa nedarí stláčať ten button. Že proste okamžite, keď počúvam Radiohead, disociujem na nejaké strašne zaujímavé miesto v svojej psyche a to ma hrozne fascinuje.
0: No tak to už sme pri kategórii snov a nejakých ďalších ročníkov. Ten aktuálny je za nami a urobíme si vďaka typu Nory Ibsenovej aspoň príjemnejšie ráno. Pomerne intenzívna pieseň od Radiohead zaznie aspoň teda v tom našom

0: Ibsenová si vie predstaviť, že by si užila Radiohead na pohode, pred chvíľou o tom hovorila v ráne na FM-ku. A určite nie v tomto pocite sama, no uvidíme, čo budúcnosť prinesie.
1: Rádio FM.
0: Ale veľmi dobre vieme, čo prinesie budúcnosť naozaj vo veľmi aktuálnom čase, krátko po 8. Tu máme kon.

0: Ahojte, tu je The Curly Simon, zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM a chcel by som vás pozvať, aby ste si pustili ráno na FM-ku. Zahrám tam nové veci z nového albumu celou kapelou. Teším sa na vás.
1: Už dnes, po 8:00 v ráne na FM-ku.

0: pokračovať budeme novou muzikou a veľmi silnou piesňou. Zaznie novinka, ktorú prináša James Ellis Ford. Viac aj o tejto piesni, aj o ďalších novinkách Faun.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Táto pesnička má silný osobný príbeh. James Ellis Ford alias James Ford, človek, ktorý stojí za projektom Simian Mobile Disco, ktorý produkoval albumy Arctic Monkeys, Florence, Fantains, Gorillaz a mnohých ďalších, bojuje s vážnou chorobou. Už čo skoro vydá solový album Lost in Another World, na ktorom robil počas pobytu v nemocnici. Toto je prvá ukážka z neho, Overtones.

Vkusný dream pop ochutený trochou R&B, to sú Tokyo Tea Room. Song All Night má náladu horúceho letného podvečera, má šteklivú gitaru a jemné synťaky. Hovorme tomu pokojne yacht rock.

Spolupráca Johna Hopkinsa a Imogen Heap v skladbe Reconing určite nevznikla z komerčných pohnutok. Tí dvaja sa poznajú už dlhé roky, len doteraz spolu ešte nič neurobili. Reconing má typické prvky Hopkinsovho zvuku. Vraj to nie je posledná spolupráca. John Hopkins je pri chuti a sľubuje, že robí na tanečných trackoch a tiež veľa spolupracuje s jeho obľúbenými umelcami.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké síly úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Nemecko, Francúzsko a ďalších 7 krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freya, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnejšou alternatívou k americkému Patriotu. V ukrajinskom hlavnom meste sa aj dnes krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Stalo sa tak potom, keď letectvo varovalo pred tým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet. Prezident Peter Pellegrini po včerajšom večernom prílete dnes začína oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Nestretnú sa v hlavnom meste, ale v regióne Karabach a jeho kultúrnom centre Šuša. Okrem energetiky sa budú zaoberať aj podporou exportu a obnovou vojnou zničeného územia, na ktorej sa podieľajú slovenské firmy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu.
2: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel a ekonomiku.
2: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa o zdravotníctve, rozprávať sa o výdavkoch sa dá len vtedy, ak máte aj príjmy. A veľmi dobre vieme, že gro tých príjmov pochádza z priemyslu.
1: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spalovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Vyplýva to zo záverečného stanoviska vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
3: Pozrieme sa aj na cesty, už máme žiaľ aj nahlásené nehody. V Bratislave v Mlynskej doline pred križovatkou pri ZOO v smere z nábrežia sa zrazili 3 autá, počítajte so zdržaním. No a nová nehoda je aj v obci Beša na hlavnom ťahu, tam sa zrazili 2 osobné autá, polícia úsek uzavrala. Osobné autá to obídu cez Bardoňovo a Dolný Pial, nákladné autá cez Vráble. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte asi štvrť hodinu, no a pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodené zmenená vozovka, rýchlosť je znížená na 60. No a dnes ráno meria celkom veľa radarov, merajú na výjazde z Blatného v smere na diaľnicu D1, pri Červeníku smerom na Trakovice, pred Novým Mestom nad Váhom smerom z D1, na výjazde do Valaskej z Mýta pod Ďumbierom, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského smerom na Smižany, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na výjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom a na výjazde z Belej nad Cirochou smerom na Humenné. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Nevieme, ako je to u vás, u nás ale celkom rušné ráno, no my už sme na zvukovej skúške dnešného ranného koncertu.
5: Ktorý sa bude hrať a odohrá po 8. The Curly Simon. Dnes v ráne na FM-ku, kým sa dostaneme do tohto momentu, tak ešte kopa vecí od nás, aj z playlistu, napríklad na iCavals, keď hovoríme o domácej scéne.
3: Vypočujete si túto jeho novinku Hello, How You Doing, ale pripomenieme si aj Blur.
5: A túto ľúbivú si zahráme The Universal. Už o chvíľu, teraz ale Thundercat. What is left to say? Dobré ráno od Martina a Dominiky.

0: Nike Bulls z rádia FM 712, pritom je Thundercat, o chvíľu aj Blur alebo Duhan. Veríme, že si robíte fajn ráno aj s rádiom FM. Začíname spoločný útorok, 14. júl.
1: A nech sme aj zorientovaní a vieme, čo sa deje v hudbe. A to tu máme Niku, tá prináša teraz zo pár hudobných správ aj pre vás.
2: Hudobné správy FM.
3: King Gizzard and the Lizard Wizard ohlásili vydanie novej štúdiovky. Napriek jej názvu čakajte elektroniku. Album Alien Metal vám sľubujú ešte počas leta. Nikdy predtým sme nezahodili toľko materiálu ako pri tomto albume. Vznikli celé albumy, celé hudobné svety, ktoré sme vymysleli, vytvorili, nahrali, potom zmazali a začali odznova, uviedli k albumu King Gizzard and the Lizard Wizard. Z pripravenej novinky vám ponúkajú už aj prvý single Level

premiéroval nový singel, vyjde na albume, na ktorom bude tentokrát znieť nielen angličtina, ale aj japončina. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Nilufer Yanya či Ichiko Aoba, podporil skladbou Drift. Jeho nový album čakajte 11.

Real Car dohlásili vydanie novej štúdiovky. Kapela, v ktorej sa stretli členovia Dolly Mixture a Heavenly, má pre vás album Two Steps at a Time, ktorý čakajte 18. septembra. Z albumu už vypustili aj prvý a zároveň titulný

0: Ale dobrý je tento Duhan. Máme radi jeho produkciu, spríjemnil aj ostatné minúty rána na FM-ku je 7.21.
1: A je 14. júl, meniny majú Kamilovia a Lari, všetko najlepšie. A teda dnes je vo Francúzsku aj štátny sviatok, s tým súvisí aj dnešný rýchly prehľad histórie.
0: Tak začneme tým základným bodom. V roku 1789, takto 14. júla, Parížania dobili Bastilu, čo sa teda pokladá za symbolický začiatok Veľkej francúzskej revolúcie.
1: O niekoľko rokov neskôr, potom takto 14. júla v roku 1795 sa revolučná pieseň La Marseillaise stala oficiálnou hymnou revolučného Francúzska.
0: No a spomeňme aj udalosť túto už žiaľ dramatickú spred 10 rokov, áno, bolo to v roku 2016, pri teroristickom útoku v Nice, kedy vošlo do davu ľudí oslavujúcich práve štátny sviatok nákladné vozidlo. Zahynulo až 86 ľudí a 450 bolo vtedy zranených.
1: No a vo Francúzsku sa dnes budú konať pravidelné oslavy výročia dobytia Bastily, ale pozrieme sa aj na iné veci, ktoré sa chystajú. Prezident Peter Pellegrini bude v Azerbajdžane rokovať s prezidentom Ilhamom Alievom.
0: No a ešte info zo športu. V semifinále majstrovstiev sveta vo futbale sa o 21. stretnú Francúzsko a Španielsko.

0: útorok začínate s rádiom FM aj No Joy, sme si vypočuli Opus King a triky sú už pripravení v rannom playliste. Máme presne 7:30 a máme pre vás aj info z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste hlásili našim kolegom v obci Bešo na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokovaný jeden pruh, premávku riadi polícia a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Je to tam akurát na 15 minút. Radar ste videli v Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou smerom na Zlaté piesky, pred Novým mestom nad Váhom smerom z D1. Merajú aj na výjazde do Valaskej z Mýta pod Ďumbierom, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za Šelkou smerom na Bátku. Radar je aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na výjazde do Michaloviec z Petrov Viec nad Laborcom.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19:50 na Jednotke, na Športe a na webe STVR.

0: z Rádia FM znie Tricky Black Steel a teda už aj doznieva o 7.40. Po 8.00 vás pozývame na ranný koncert. Odohrá ho so svojou kapelou The Curly Simon.
1: Keď sa utešíš, potom osvietím.
2: Ahojte, tu je The Curly Simon. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM a chcel by som vás pozvať, aby ste si pustili ráno na FM-ku. Zahrám tam nové veci z nového albumu celou kapelou. Teším sa na vás.
3: Alo, zve sa, okrem toho aj Like Lee. Rádio FM bolo jediné médium, ktorému dala počas pohody rozhovor.
0: Lenka Libiaková prinesie aj ďalší knižný tip. Bude to po 9, budete si môcť knižku aj vyhrať a okrem toho aj kopec fajn muziky, na ako ste z rádia FM zvyknutí, a ktorú vám hráme aj do toho vášho rána.
4: Počasie.
0: Ktoré sa poďme pozrieť, aké je.
3: Ráno dnes prináša ešte jasné nebo, ale bude sa to v priebehu dňa vyvíjať. No v týchto chvíľach je takmer jasno v kuchyni s 19 stupňami a malú oblačnosť ponúka aj hlavné mesto, kde je 22. Takmer jasno je na Sliači 15 stupňov, v

0: Všade mala oblačnosť 15 stupňov a v Košiciach je aktuálne 18.
1: Počas dňa poloblačno až oblačno, popoludní potom od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti miestami, a to už je ten vývoj, sa môžu vyskytnúť prehánky, ojedinelé aj búrky a denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov.
0: No a prognóza hudobných mien ranného playlistu Rádia FM, tá je už daná, v najbližších minútach prinesieme na Ketama. A teraz aj Workshift s piesňou Tá.

0: ranná party, keď tam má bráne na FM-ku s Comes and Goes, je 7.48 a ideme k muzike historického formátu.
1: Pink Floyd si zahráme a máme pocit, že viacerých z vás by to mohlo potešiť a zahráme si ich aj pri príležitosti, také veľmi konkrétnej, v roku 1982. Takto 14. júla sa odohrala The Empire na Leicester Square v Londýne, premiéra filmu The Wall.
0: Na zaznie pieseň z tohto filmu, z albumu zaznie taká hitovica, ale zase s jasným a veľkým odkazom. Môžeme si to pokojne takto

0: počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. Toto tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump žiada preplatenie ochrany Hormuzského prielivu. Bývalý srbský minister sa postaví pred súd pre zrútenie strechy na stanici v Novom Sade. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky a teplota 23 až 33 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nastáva v Európskej únii potrebný obrat pri podpore živočíšnej výroby. Po včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli informoval, že podpora chovu hospodárskych zvierat je strategickým záujmom Európskej únie.
2: S týmto boli späté samozrejme aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde teda očakávame samozrejme od komisie nejaké kroky vo vzťahu k poľnohospodárom z hľadiska toho, aby mohli viacej pestovať.
1: Bývalý srbský minister dopravy Goran Vesič sa nakoniec postaví pred súd pre zrútenie prístrešku na stanici v Novom Sade, kde v roku 2024 zomrelo 16 ľudí. Potvrdil to odvolací súd. Incident vyvolal v krajine silné protesty, ktoré dávali do súvislosti zrútenie stavby na nedávno renovovanej stanici a korupciu vo verejnom obstarávaní. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty útočia na iránske kapacity v Hormuzskom prielive a budú pokračovať vo vojenských operáciách. Washington týmto krokom obnovuje blokádu namierenú proti Teheránu. Šéf Bieleho domu napriek eskalácii trvá na tom, že dohodnuté urovnanie konfliktu je stále možné. Zároveň oznámil, že od krajín v Perskom zálive bude žiadať preplatenie nákladov na ochranu.
3: Áno, chcem, aby nám ich preplatili, pretože chránime veľmi bohatú časť sveta. Míňame množstvo peňazí na ochranu krajín, ktorým pomáhame. Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn aj Kuwait. Bude sa im dariť veľmi dobre. Všetkých ich chránime a odviedli sme veľmi efektívnu prácu.
1: Počet žiadostí o odmietnutie vojenskej služby pre výhradu vo svedomí v Nemecku výrazne vzrástol. V prvej polovici tohto roka bolo podaných takmer 5900 žiadostí. Nárast pravdepodobne súvisí so zvýšenými obavami o bezpečnosť a s novým zákonom o vojenskej službe, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára. Legislatíva zaviedla povinné lekárske prehliadky pre mladých mužov narodených v roku 2008 a neskôr. Jej cieľom je získať viac dobrovoľníkov na rozšírenie ozbrojených síl. Afgánsky minister morálky z vládneho hnutia Taliban Mohamed Khalid Hanafi poprel utláčanie žien v afgánskom Heráte. Práve v tomto meste na západe krajiny miestna polícia sprísnila pravidlá pre ženské obliekanie sa. Mnoho žien v Heráte pre agentúru AFP uviedlo, že vychádzajú von iba v prípade absolútnej nutnosti, pretože sa boja mravnostnej polície.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnes je na programe prvý semifinálový duel svetového šampionátu. O 21. hodine sa v Dallase stretnú dvaja papierovo najväčší favoriti turnaja, vicemajstri sveta z Francúzska a európsky šampióni zo Španielska. Druhé semifinálové meranie síl sa odohrá zajtra v rovnakom čase v Atlante, na seba narazia Argentína a Anglicko. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie privúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Dve nové nehody na bratislavskej D1-tke. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1-tke na viazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazila dodávka s dvomi autami. Blokovaný je stredný a pravý pruh. O niečo ďalej sa zrazili ďalšie 4 autá a blokujú ľavý a stredný pruh. Dokopy sa zdržíte asi 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Medzi Rohožníkom a Sološnicou narazilo auto do stromu. Na odstavené vozidlá pozor na D1-tke pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1-tke pred Prešovom smerom z Košíc aj za Prešovom smerom na Košice. kolónach si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: A pozývame vás na ranný koncert, začne sa už o chvíľu.
8: The Curly Simon zaznie dnes naživo, a teda zaznie so svojimi novými piesňami, ktoré prichádza takéto live podobe odprezentovať aj do dnešného rána na FM-ku. 5 kusov už o malú chvíľu.
6: Dostaneme sa k ním, predtým ešte napríklad aj Penelope Isle. Dobré ráno od Martina a Dominiky.

0: Koncom júna vydal Curly Simon nový album. A práve dnes z neho zaznejú aj niektoré skladby naživo. Už je aj pripravený so svojou kapelou, aby odohral 5 skladieb z nového albumu.
1: Poďme si to zažiť, je na to naozaj najvyšší čas dnes v ráne na FM-ku The Curly Simon.

0: The Curly Simon naživo so svojou kapelou dnes v ráne na FM-ku prezentuje nové pesničky z aktuálneho albumu.
1: Máme za sebou dve, pred sebou ešte tri, ak by ste sa chceli ozvať, pokojne studio@radiofm.sk, či už sa chcete niečo spýtať alebo Šimonovi odkázať, tak je tu s nami. Teraz je 8.15 a budeme pokračovať krátkým rozhovorom, aj tak to ešte oficiálne dobré ráno, vítaj.
2: Dobré ránko.
0: Tešíme sa, že si prijal pozvanie, ako sa ti hrá.
2: A ja sa teším, som veľmi rád, že ste ma zavolali.
0: A ešte nové veci stále, aktuálne piesne. Okay, to nové, sa asi nové, dobre nové. S týmto koncertuje, nie?
2: Áno, áno. Ešte nebolo veľa koncertov s týmito novými, ale chystáme aj túr po lete. Ale zatiaľ, čo sme mali koncertiky, tak veľmi dobre na to reagujú ľudia.
0: Inak taký numerologický album, ešte spomeňme ten názov, 26, a vydávali ste to nejak takže
2: 26. 26.
0: A teda aj v tom vidíš nejakú symboliku, keď zrátame tie číslice, vychádza čo, že úspešný a šťastný album?
2: Áno, áno, presne tak. Presne aj... tak. A sobotu mám narodeniny 26, takže...
1: Takže takto nejak to náhodou vyšlo
0: no,
1: celé.
0: Všetko dobre želané.
2: Ja som 2000, takže ja tento rok mám 26 rokov a tento rok som vydal ten album, takže aj preto.
0: To dáva zmysel, to okay, dáva, no. To beriem. Mm.
1: A je to teda necelý mesiac, odkedy je album vonku. Si spokojný s tým, ako je prijatý?
2: Som.
1: Aj si bol nervózny?
2: Bol som veľmi nervózny, ja som hlavne nervózny strašne, keď dokončujem ten album a vždy, keď ho vydám, tak už som taký, že yes, že ľudia to konečne môžu počúvať, už s tým nič nenarobím, už je to vaše, už. Takže...
0: Ale je to aj tak, že si vlastne nadšený z toho, hej, že chceš už, aby to počúval, že tešíš
2: áno,
0: sa doma sám.
2: Áno, jasné, ja napríklad aj tento týždeň minulý som spravil už 4 ďalšie nové tracky, takže už aj to by som vám rád pustil. Akože,
0: ale... Môžete zahrať, nech sa páči.
1: A máš také obdobie, že veľa tvoríš, že niekto tak ide?
2: No, neviem, že čím to je, ale keď som vydal ten album, tak ma to ako keby nejak, že zás odblokovalo a úplne som taký, sa cítim tak voľne, ako keby, že môžem, že už mám vydaný album, že ľudia majú čo počúvať a teraz môžem ďalej tvoriť, tak...
0: Držíme ti palce, aby vydržala tá energia čo najviac, ale zase, keď sa aj tak pozeráme aj na tú tvoju zostavu a tak si to prirovnáme k ľuďom, s ktorými sme ťa vydali predtým a tak ďalej, tak zdá sa, že sa aj veci menia. S kým si spolupracoval tentokrát na príprave albumu, lebo je tam asi taká nejaká producentská novinka?
2: No jasné, akože tento album, na tomto albume hlavne som spolupracoval že s viacerými producentmi a mladými, novými, napríklad Raylab alebo Mifes, tak s nimi som sa stretol na Soza Kempe a to nám akože veľmi akože pomohlo, tam som postretoval veľa super ľudí, tak s nimi sme sa tak skamarátili a začali sme na tom makať. Aj máme ďalšie nové veci spolu.
0: Takže... Čiže bola to taká organická vec, že naozaj, že spoznali ste sa, nebol v tom akoby taký, že zámer, že ja neviem, že ideme omladzovať, tak teraz si urobíš zoznam telefónnych ľudí, že ktorých osloviš.
2: Nie, vôbec práve, že ja si myslím, že čím viacej ľudí, alebo čím viacej podnetov príde do nejakého projektu, tak tým to môže byť krajšie, živšie a ja stále rád spoznávam proste nových ľudí a vždy podľa mňa je niekto, kto môže viacej priniesť, alebo niečo nové a tak. No.
1: A odkazuje to teda na tvoj vek, toto číslo, je to pomerne osobná vec, sú aj tie témy osobné, ktoré sú na tom albume?
2: No podľa mňa veľmi, úplne, akože tým, že hudba je pre mňa taká terapia, tak je to dosť osobné. Sú tam dosť také vzťahové témy, moje také vnútorné veci.
1: Ale vyzeráš tak vyrovnane, tak spokojne nejak.
2: No to,
1: je to aj vďaka tomu, že...
2: Áno, akože... lebo som sa vypísal do tých trackov, ktoré sú väčšinou také melancholické, depresívne, tak mám takú hudbu, aby som mohol byť šťastný.
0: Ja si myslím, že to je ránom, že ešte nestíha byť rozrušený, že snaží sa držať pokope, ale zase ten vek 26 je ešte stále nádherný, mladý, chlapčenský vek.
2: Ježiš, ďakujem.
0: No ale zase pozor, poznáme ťa už, hádam, 10 rokov.
2: No už to, ide to rýchlo ten čas, že?
0: Čiže pomerne dlhú dobu sa už venuješ tvorbe muziky. Čo sa zmenilo všetko za ten čas? Lebo asi je to veľký rozdiel medzi tým, čo si robil vo svojich začiatkoch a čo robíš teraz.
2: No ja vždy najradšej spomínam na tie začiatky úplne. To je ako včera, keď vás vidím ešte z Don't Just Butterflies a prvé rádio hlavy, jak sme sem chodili.
0: A
2: tak
0: my,
2: to bolo...
0: my zase aj stále rovnako vyzeráme.
2: To je pravda. To je pravda. Vy mladnete práve, že?
0: Vieme sa pochváliť aj sami, hej.
2: A počkaj, čo to? Čo bola otázka?
0: No,
1: čo sa zmenilo? Že tých 10 rokov, že ako si sa zmenil?
2: Čo sa zmenilo? No, zistil som, že nestačí mať jeden hit a že treba a je to maratón.
1: A bolo to také prebudenie sa pre teba, že mal si pocit, že urobíš hit a teda, že všetci odpadnú a že navždy to tak bude?
2: Keď začínaš robiť tú hudbu, tak každý to tak vníma, vieš, že spravíš, že jeden hit a potom už...
1: Že už je to hotovo?
2: To je konečne sa ti bude dariť a že máš to ako keby, že si závodov alebo čo. Ale to je podľa mňa v tej hudbe aj to pekné, že keby naozaj človek nemiluje tú hudbu, tak pritom nevydrží, pritom akože vytrvať. Že...
1: Čiže dal ti to nejakú takú pokoru ten čas?
2: Aj. A hlavne, že nerobiť to pre uznanie, alebo pre peniaze, alebo pre hocičo, ale fakt, že tá hudba musí z človeka vyjsť tak prirodzene a robiť to hlavne pre seba. No. A to, že sa to páči ľuďom, alebo že to má úspech, tak to si veľmi vážim a som akože veľmi za to rád, ale to už je také plus, ako keby. No a... Že netreba lipnúť na tom.
0: Múdro už hovorí vo veku 26 rokov a dôležitá je charizma, aj to sa nejak mení, že iné je to, že príde nejaký mladý objav, talentovaný chlapec, hej, a ľudia to berú ako nejaký taký akože zázrak, ktorý ich zaujal. Ale zase napadlo mi, že niekedy aj dosť urobí charizma, napríklad taký Juraj Podmanický minule tu zabudol text Vrkočov, hej, a nevadí. Vieš, že on to uhrá akože tým svojim nejakým prejavom. Do akej miery treba... Koľko je to, hej, že z toho úspechu tá práca?
2: No, podľa mňa...
0: A teraz, že ale úprimne.
2: Že tá práca? Že tvrdá práca?
0: Že nie je dojem, ale naozaj, že kumšt.
2: Podľa mňa to je tak 30%.
1: Z toho celého, hej? To je dosť málo, nie?
2: Lebo podľa mňa, akože umelec, čo je úplne, že najviac vyskylený a poznáš, že brutálne, že vyhrať na nástroj, tak to není to o tom, že jak hrá, ale že aké tóny, ale že kto hrá tie tóny. Akože si myslím, že veľakrát to je, že aký má swag, aký má štýl. Proste, že lebo ľudia to od neho viacej zoberú, ako keby podľa mňa. Možno sa im to viacej ľúbi, možno sa... No, charizma, akože všetko to je... Full package.
0: Oceňujeme, že o tom hovoríš otvorene, úprimne, je to tak?
1: 26, tak sa volá album, ktorý vydal The Curly Simon 26. júna. Dnes ráno hrá z neho skladby spolu svojou kapelou. Dve už máme za sebou, teraz odohrajú ešte jednu. Aká to bude?
2: Aká to bude? Ja neviem.
0: Povedia mu. Adam Nožka je tam s gitarou a Dominik Špuler za bicími. Sú aj oni fantastickí. Oni majú zoznam potom, hej?
2: Tak hej.
0: Utekaj za nimi. Aby si sa aj pripravil na to. O chvíľu The Curly Simon naživo.

0: To je muzika naživo. Shirley Simon hrá zo svojho nového albumu. Dostaneme sa o pár skladieb aj do momentu, teda, že zaznejú tie novinky z albumu. Poďme sa ale aj pozrieť na to, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Máme aj informáciu o nehode na D1 na viazde do Bratislavy. V smere z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej je sa z nehoda troch aut s dodávkou. O 2 kilometre ďalej pri pripájači z Vajnúr sa zrazili ďalšie tri autá. Dohromady sa kvôli tejto komplikovanej nehode zdržíte asi 30 minút. Naozaj si dajte veľký pozor na dobrzďovanie do kolóny. Začína sa teda už na kilometri 14,5 tento problém. V smere z Bratislavy, v smere do Bratislavy z Osenca. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 15 minút, na D1 za Trnavou v smere na Senec na 49. kilometri stojí pokazené auto, v Rimavskej Sobote pri Dúžave je na vozovke zrazené zviera, na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, je tam 60 a na východnej D1 pred Prešovom smerom z Košíc aj za Prešovom v smere na Košice. Pozor na odstavené vozidlá. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa presúva na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Bratislavy. V Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou OMV v smere na Zlaté Piesky meria stacionárny radar. Ďalšie sú na výjazde z Jatova na Šaľu, na výjazde do Rajeckých Teplíc Porúbky, v Košiciach na Herlianskej v smere do centra a aj v Stúpaní na Dargov z Košického Klečenova.
1: Zelená vlna 0800 900 800. We'll be right back.

0: Richard Holly z Rádia FM. Je 5 minút po pol 9. No a pokračujeme v rannom koncerte.
1: The Curly Simon naživo s novinkami zo svojho aktuálneho albumu.

0: blízko. Počúvate Rádio FM a z neho muziku naživo. Je tu s nami The Curly Simon.
1: Hrá skladby z nového albumu, volá sa 26, číslo odkazuje na jeho vek, ktorý čoskoro dovrší, už konkrétne tento víkend, a vyšiel 26. júna. A Simon, plánujete aj nejaké turné a koncerty, kde si to poslucháči budú môcť pozrieť?
2: Plánujeme, po lete plánujeme, chceme také jeseno-zimné turné, ale tiež nechceme nejak veľa, ale nejakých 6 zastávok. Pojeme aj Čechy a také hlavné mesta slovenské.
0: Dobre, dobre, tak držme palce aj v rámci takejto prezentácie. Toto bolo neznáme číslo, čo znelo, to je pesnička, ktorá otvára ten album, a pozerám sa na ten zoznam tých piesní a teda naozaj hovoril si o tých spoluprácach Mifes, Ray, Lepty zazneli už v našom meteri. Kto ešte ďalší? Lebo aj hlasy sa tam ozývajú všetko.
2: Áno, áno, áno. Tak je tam Jael, to už je taká klasika, on je fakt, že asi na každom mojom albume.
0: A je to tým asi, že ste si blízky, kamoši, rozumiete
2: áno,
0: si?
2: Áno, áno,
0: ale aj dobrý je teda.
2: No jasné, určite, keby nebol, tak to, že si rozumieme, nehrá rolu. Ale potom je tam ešte Matt 213 z Čiech. Taký vtipný týpek, dosť sme si sadli, sme sa v Prahe, sme sa spoznali na takom koncerte a to je tiež jeden z mojich obľúbených trackov, tá Panda.
1: A keď hovoríš o Česku, tak máš aj nejaké ambície tak intenzívnejšie prerážať týmto smerom?
2: Áno, chcel by som. Mám rád Čechy, čo sa týka hlavne aj z koncertného hľadiska. Tam mám rád veľmi tých ľudí. A idem aj budúci týždeň do Prahy. Idem robiť ďalšiu spoluprácu, ďalší feat, ale to si ešte nechám pre seba.
1: Ale nesťahuješ sa zatiaľ, hej?
2: Nie.
1: Lebo je to taký trend?
2: Ja mám rád Bratislavu. Ja by som sa nechcel presťahovať do Prahy.
0: A čo to je, že máš rád Bratislavu? Sú to ľudia? Je to mesto? Sú to miesta?
2: Sú to aj ľudia a hlavne celkovo ten vibe, ten bratislavský, že hlavne je to také malé, že je tu všetko, na malom mieste je to taká dedina, no.
1: A pre teba ako hudobníka je to výhodné?
2: Neviem, či je to výhodné, asi to není pre mňa moc výhodné. Podľa mňa, keby som išiel do Prahy, tak tam máš viacej podľa mňa možností aj s kým spolupracovať alebo tak. Akože vo väčšom meste väčšie možnosti, ale ja mám rád ten pokoj, ten bratislavský. Akože je to za mňa ešte pokoj. No.
0: Rozumieme tomu, je to jasná odpoveď. Veľmi presná v tomto zmysle. A navyše slovenčina znie na tom albume výhradne slovenčina.
2: Áno, výhradne slovenčina.
0: Lebo to je tiež zaujímavé, že čo tej angličtiny si sa úplne vzdal, lebo tou si začal.
2: To som začal, ale akože dohalo, že sa pýtaš, lebo posledný týždeň dosť nad tým premyšľam, že by som nejaké anglické zase začal robiť. Uvidíme.
0: Je to v tebe, hej, že ide, že rodí sa to aj v tej angličtine.
2: Áno, stále. Len stále chcem ešte aj v tej slovenčine niečo viacej sa v tom šprtať.
1: A je to super, že to robíš v slovenčine, lebo aj

0: chápeme, že to je asi náročnejšie ako v angličtine, ale zároveň je to v niečom super. Je to také iné, je to blízke.
1: Čiže... A zároveň si jeden z tých, komu to pristane tá slovenčina, čiže je to...
2: Ďakujem.
0: A Simon, ešte sú pred nami dve skladby, čo zahráte. Vieš už?
2: Už viem.
0: Dobre.
2: Už viem. Už viem. Bude to Povedz koľkokrát.
1: A tá druhá podľa úvodu, hej? Keď
2: tá druhá podľa úvodu. Ježiš, prepáčte, že to nemám naučený tento playlist, ale text viem.
1: Je to v pohode, veď my si to užijeme podľa, teda užijeme si muziku, ktorá bude znieť eterom Rádia FM. Spomenul si a pripomíname teda jesenné turné, ak by ste to chceli zažiť naživo. Na leto máš ešte aké plány? Budú teda aj hudobné koncertné alebo nejaké dovolenkové?
2: Budú Skali Festival, čo je v piatok. Tak piatok, kto ste... kto tam budete, tak, alebo kto sa tam chystáte, tak raz rád uvidím. A potom mám pomenej koncertov, akože toto leto, ale akurát teraz jeden sa zrušil, Echotera Festival, na to som sa strašne tešil, to malo byť takom opustenom kameňolome, len že im nedali potvrdenie nakoniec, tak bohužiaľ. Ale chceme Brno, Praha, a tieto mesta, hlavne na tú túr sa chcem akože pripraviť, svedomiť to.
0: A čo sa týka osobných plánov, tak aké budeš mať leto ešte?
2: Tu budem behať po vonku s kamarátmi a veľa novej hudby robiť.
1: Leto je dobré obdobie?
2: No, podľa mňa najlepšie. Konečne slnko, už zmizli všetky tie depresie, jarné, zimné. Ja strašne, mne chýba slnko. Ja už cítim, že január, február, keď už je, tak že není dobre.
1: Vtedy to vrcholí.
2: Vtedy to vrcholí. Vtedy treba ísť preč niekde. Bo ja si myslím, že aj teraz, keď ľudia čakujú na dovolenky, tak radšej by mali ísť.
1: Odložiť si to.
2: No jasné, presne tak.
1: Jasné. Ale zase aj v depke sa dobre tvorí v tom temnom
2: počasí. Jazera. Budem chodiť behať, budem chodiť na jazera, sa kúpať a cvičiť.
1: Toto máme tiež výhodu v tej Bratislave, že máme aj vodu. Dobre, The Curly Simon je s nami naživo, no tak utekaj za svojimi kolegami. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz môžeme pripomenúť, že teda Curly Simon účinkuje aj vo väčšej zostave. Dnes ráno je tu s Adamom Nožkom, ktorý má zavesenú gitaru na sebe. Dominik Špuler sedí za bicími.
0: A ešte pripomíname aj ten názov albumu. Volá sa 26, vyšiel 26. júna. Skladby z neho znejú dnes naživo. 5 z nich, ale celý si ho môžete vypočuť, ak máte chuť. Poďte do toho. The Curly Simon je v Ráne na FM-ku. Yeah!

všetko zlé. Nepotrebujem, že si zlem vedomie. Už som zabudol to, čo mi je.

0: 26, tak sa volá nový album, ktorý vydal The Curly Simon koncom júna. Dnes ste počúvali 5 skladieb z neho naživo.
1: Ďakujeme pekne za návštevu. Boli tu s nami Simon Štubniak, a.k.a. Curly Simon, aj Adam Nožka a Dominik Špuler. Koncert zavesíme v priebehu dňa na web.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
2: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slovensko predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Ukrajina v noci zaútočila na rafinériu v ruskej Bakšírskej oblasti. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky a teplota 23 až 33 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028-2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry.
4: Prevažná väčšina zo 193 členov Organizácie spojených národov už vyjadrila svoju podporu nášmu členstvu v Bezpečnostnej rade. Pri definovaní priority členstva v Bezpečnostnej rade bude Slovenská republika konzistentne vychádzať z našich doterajších skúseností a národných priorít OSN i iných medzinárodných organizácií.
3: Voľba nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN sa uskutoční v júni budúceho roka. Ukrajina v noci zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Baškírskej republike v blízkosti pohoria Ural. Masívny úder na priemyselnú zónu v meste Salavat potvrdil na platforme Telegram najvyšší predstaviteľ republiky Radí Chabirov. V dôsledku pádu trosiek dronov podľa neho vzniklo niekoľko ohnísk dymu. Incident si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadne obete na životoch ani zranených a na mieste zasahujú hasiči. Podľa správ z médií požiare vypukli priamo v priestoroch závodu na spracovanie ropy. Mesto Salavat je vzdialené viac ako 1400 kilometrov od frontovej línie. Mexiko podá v Spojených štátoch trestné oznámenia v súvislosti so smrťou mexických občanov počas imigračných zásahov. Oznámila to prezidentka Claudia Sheinbaumová s odvolaním sa na možné porušovanie ľudských práv. K rozhodnutiu prispeli obavy z úmrtí počas imigračných operácií a zo zaobchádzania s Mexičanmi v detenčných centrách. Vyhlásenie nasledovalo po smrteľnom postrelení vodiča príslušníkom imigračného úradu v štáte Maine, pričom podobný incident sa nedávno stal aj v Houstone.
5: Náš minister zahraničných vecí hovoril s americkým veľvyslancom a informoval ho o tom, čo ideme urobiť na ochranu Mexičanov žijúcich v USA. Veľvyslanec naše obavy prijal s pochopením, najmä pokiaľ ide o možné porušenie ľudských práv Mexičanov zadržiavaných v detenčných centrách a tiež troch Mexičanov, ktorí zomreli počas zásahov imigračného úradu ICE.
3: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila spustenie kampane namierenej proti Medzinárodnému trestnému súdu. Ministerstvo zahraničných vecí USA obvinilo tento súd so sídlom v Hágu, že je neúnosnou hrozbou pre suverenitu Spojených štátov. Cieľom je systematicky znemožniť súdu fungovať, zameriavať sa na amerických vojakov alebo úradníkov, alebo inak ohrozovať americkú suverenitu. Uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí. Medzinárodný trestný súd sa podľa hovorkyne v tejto chvíli k záležitosti nebude vyjadrovať. Španielský tenista Roberto Bautista Agut ukončil profesionálnu kariéru. Pôvodne tak mal urobiť až po tejto sezóne, no správu napokon oznámil po exibičnom turnaji v Huelve. Svoj posledný oficiálny zápas na okruhu ATP odohral vo Wimbledone, kde v prvom kole podľahol vychádzajúcej hviezde z Brazílie Joaovi Fonsecovi. Bautista Agut hral profesionálne od roku 2005. Vo svetovom rebríčku mu patrila najvyššie 9. priečka. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Bolo 9 hodín a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Na D1 tri nehody aj odstavené auta a pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu hlásite nehodu, o niečo ďalej na vjazde do Bratislavy z Osenca sú ďalšie dve nehody. Dokopy sa zdržíte 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolón. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržíte 10 minút. Na odstavené auta pozor na zjazde z D1 na Senec a Pezinok smerom z Bratislavy, na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu a na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Račianskej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozolca. Medzi Báhoňom a Budmericami kosia cestári trávu, prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor v Kostolanoch nad Hornádom pri družstve v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Yeeha!
7: Ráno na FM-ku. Máme 6 minút po 9. Vítejte v ďalšej hodine. V nej si zahráme aj Muse, aj Miau Lau bude znieť, ale Darkness Pozitív a dáme vám opäť odporúčanie na fajn knižku.
8: Leka Libiaková o chvíľu prinesie práve takéto dobré čítanie do rána na FM-ku, ale ozve sa aj Likely, ešte si zaspomíname na pohodu. Má pre nás zo pár odpovedí na otázky našej redakcie a boli sme jediné médium, s ktorým sa Likely v Trenčíne rozprávala, tak to využijeme.
7: Už o chvíľu aj Likely, teraz M.

0: Je 9:10, máte naladené rádio FM, útorky sú aj o dobrom čítaní.
1: Tipy na fajn knižky prináša Lenka Libiaková, ide sa tak udiať aj teraz, Leni, vítaj.
2: Ahojte.
3: Knižný tip z rána na FM.
1: Tak aká knižka ťa zaujala?
2: Dnes som si vybrala knihu Výdych, ktorú napísal Ted Chan. A som strašne rada, že som sa k tejto knihe dostala a tento rok a dostala som sa k nej vďaka môjmu čitateľskému klubu, takže každému odporúčam, nech si založí čitateľský klub. A ak vám jeho meno doteraz nič nehovorilo, možno poznáte film Arrival, ktorý vznikol podľa jeho poviedky z jeho prvej zbierky Príbehy vášho života, ktorú vám mimochodom tiež odporúčam, ak ste ju ešte nečítali. Výdych je zbierka 9 poviedok, ktoré síce vychádzajú zo sci-fi, ale vôbec nemusíte byť fanúšikmi tohto žánru. Ted Chiang berie veľké témy ako čas, umelú inteligenciu, slobodnú vôľu či pamäť, no a píše o nich veľmi civilne a ľudsky. Každá poviedka je úplne iná a po každej som mala chuť na chvíľu knihu zavrieť a len premýšľať a predstavovať si. Možno práve preto mi príde ako dobré letné čítanie. Nemusíte ju prečítať naraz, pokojne si môžete dať jednu poviedku pri káve, vo vlaku alebo na pláži a potom ju nechať chvíľku doznieť. Mňa Výdych bavil tým, ako dokáže prepájať veľké technické myšlienky s úplne obyčajnými ľudskými emóciami. Takže ak máte chuť na knihu, ktorá vám počas leta zamestná hlavu trochu inak, určite to stojí za skúšku.
0: A teda rozumieme tomu, že sú to témy, ktoré sa nás týkajú, veľmi aktuálne témy, napísané ľudsky, napísané tak, že vieme si to aj my sami nejak tak akože absorbovať a prebrať. Čiže kniha pre kohokoľvek?
2: Absolútne pre kohokoľvek. Ja mám doteraz, nechcem to spoilovať, ale doteraz mám v hlave operáciu vlastného mozgu. Viac nepoviem.
0: To bol dobrý spoiler.
1: A to neznie ako úplne oddychové čítanie.
2: Ale vieš, čo je? Je naozaj, akože je to také, že fyzicky môžeš vypnúť na kúpalisku, ale mentálne trocha pocvičíš.
0: Dobre, čiže také dva v jednom spojenie. Ešte raz pripomen tú knižku.
2: Ted Chiang, Výdych.
3: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: Lenka, ďakujeme veľmi pekne. Užij si deň.
2: Ďakujeme.

0: Sobota je za nami, venujeme sa jej v Rádiu FM a ešte v týchto dňoch spomíname na pekné zážitky. Medzi také určite patrí aj koncert Lee Kelly. Ten, ak ste neboli aj na Trenčianskom letisku, ste mohli naživo počúvať aj vo vysielaní Rádia FM a Lee Kelly poskytla Rádiu FM aj rozhovor a teda aj sa pochválime, ako je ako jedinému médiu na festivale.
1: Tohtoročný album The After Party pre Lee Kelly znamená posun do existenciálnej časti jej života, vraj sa oslobodila od svojich závislostí. Čo sa jej ešte stalo?
2: Life has happened, of course. Life moves forward all the time.
3: Život sa mi udial, život ide dopredu neustále. Zmenila som sa, mám dve deti, som v šťastnom vzťahu. Dostala som sa z toho a dúfam, že všetci sa z toho dostaneme.
0: Čo znamená titul albumu After Party? After Party po čom?
2: The After Party has many meanings. It has that meaning as well, that it's a literal
3: After Party má veľa významov. Znamená to doslovný preklad, ale môže to znamenať aj After Party pre dušu a štádium, v ktorom sa aktuálne nachádzam v živote. Už nemám 20, už to nie je len demoverzia. Tiež to môže znamenať tých pár hodín pred východom slnka, keď musíme čeliť vlastnej smrteľnosti. Tiež to môže znamenať aj afterparty tohto sveta, lebo kto vie, ako dlho môžeme ešte ako ľudstvo pokračovať v tomto hedonizme.
1: Užívajme si dnešné ráno. Aj z Lee Kelly.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

I've let it go.

0: Features počúvate v Rádiu FM vo vašom tohtoročnom, každoročnom festivalovom rádiu.
1: Bude to tak aj tento rok, počas leta vám budeme púšťať fajn koncertné záznamy z festivalov a živej hudbe a DJ-ským setom budú vo vysielaní patriť letné víkendy.
0: Už počas toho najbližšieho víkendu budú exkluzívne koncerty, ktoré vám prinášame vďaka našej spolupráci a vďaka našej účasti v Európskej vysielacej únii. A teda budú to koncerty BBC Six Music, Music Festivalu a aj z Eurosonicu.
1: Konkrétne to budú Joshua Idehen, TTSSFU. Vypočuť si budete môcť záznam koncertu Yard Act, Horrors, Courtney Barnett, Jacoba Elona, alebo sorry.
0: Už počas tohto víkendu len u nás.

0: toto už sú Slobodná Európa, ktorí znejú éterom Rádia FM.
1: Slobodná Európa a Čekliky tu a sa opäť spojili. Zahrajú vám toto leto na spoločnom turné. Všetkých pozýva Výskym.
2: Čaute, chcel by som vás pozvať na naše spoločné koncerty, ktoré budeme robiť toto leto s našimi dobrými kamarátmi s kapelou Čikiliky tu a tešíme sa na vás.
0: V Žiline v Smer klube 77 budú hrať v sobotu 18. júla.
1: Máme pre vás dve vstupenky. Ak ich chcete, píšte studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: mladá domáca tvorba, Nerajú pred chvíľou z Rádia FM a teraz aj jedna klasika od Primal Scream doznieva o 9.48.
1: A doznieva do aktuálne slnečného dňa, takmer na celom území Slovenska je viac menej jasno, alebo len malá oblačnosť, teplota 25 v Bratislave, 22 na Sliači a 23 v Košiciach. Na východe je viac oblačnosti, máte polooblačno, prípadne až takmer zamračené v Trebišove, ale bude sa to vyvíjať cez deň.
0: Áno, bude sa to meniť a konkrétne bude polooblačno až oblačno a treba rátať s tým, že od západu bude pribúdať oblačnosť, čo znamená, že miestami sa vyskytnú aj prehánky, prípadne ojedinelé búrky, denná teplota 28 až 33 stupňov.

0: Oliver Turín z Rádia FM. Medzi 8 a 9 sme vám ponúkli ranný koncert. Bol tu The Curly Simon, odohral skladby zo svojho nového albumu 26.
1: V priebehu dňa nájdete aj na našom webe. Teraz sa blížime k záveru dnešného rána na FM-ku. Znamená to len toľko, že zajtra prídeme opäť. Medzi 6 a 10 sa udeje ďalšie, už teda stredajšie ráno na FM-ku. No a teraz príde náš kolega Gallagher.
0: Ale predtým ešte Rožin Murphy. Pekný deň.

10 hodín a 13 minút počúvate denné vysielanie Rádia FM a začali sme aj dvoma celkom perspektívnymi pesničkami. Najprv Man, Woman, Chainsaw a toto bol pán, ktorý sa volá Wolfgang Waldbrunn. Čo by ste možno ani nepovedali vzhľadom na to, ako to celé znelo. No a čo dnes teda odznie, okrem super pesničiek, napríklad aj naše klasiky ako listy, music list, no myslím konkrétne, a konkrétne myslím aj náš infolist a samozrejme pôjdeme aj do kina. No a podobne ako sme začali, budeme aj pokračovať, toto sú Primal Scream.

10 hodín aj 25 minút Rádio FM a pesničky, ktoré myslím, že všetky zneli celkom dostatočne a jasne, slnečne, najprv Primal Scream, potom slovenská produkcia Peter Kier a Grna Sax a toto boli Galantis, čo je úplne nová pesnička. Čo sa týka dnešného počasia, vraj najvyššia denná teplota dnes 28, ale to mám taký vodojem silný, že sa nám možno aj podarí prekonať, pretože už momentálne teraz je v Bratislave 26 a to ešte nie je ani 11 hodín, no a teplo je aj v Žiline 24 stupňov aj v Košiciach.

Ja viem, že keď túto pesničku počúvate, predpokladám, že väčšina posediačky, tak pôsobí nejak. Keď ju počujete na tanečnom parkete, verte mi, pôsobí úplne, úplne inak. Nový Faulty DL, predtým to bol Yard Act. Zároveň to bola taká malá pozvánka k počúvaniu dnešného letného mixu. Áno, aj dnes sa ho dožijete a aj dnes bude zaradený hneď o 12. Autorom toho dnešného bude DJ, ktorý sa volá Ronoir. Ale moc noir to nebude, ako poznáme ho sety. Skôr niečo podobné na to, čo práve teraz počúvate, a to je nová slovenská tanečná elektronická

No myslím, že backing vokalistka, ktorá naspievala tú ženskú časť tejto pesničke, má na jej kráse väčšiu zásluhu ako samotný Joshua Aydin. This is the place. 10 hodín aj 53 minút. Počúvate Rádio FM. O chvíľu správy. Dovtedy ešte Mr. Šmierek a klasika od The Grid.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorila ďalšie dve kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Thajskí vyšetrovatelia našli v bare, ktorý zachvátil tragický požiar, bezpečnostné nedostatky. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Ukrajina dnes oficiálne otvorila ďalšie dve kapitoly v rokovaniach o pristúpení do Európskej únie. Podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej zastáva Európska komisia názor, že všetko je pripravené na otvorenie všetkých klastrov, a to čo najskôr. Popoludní sa v Bruseli uskutočnia ešte ďalšie tri medzivládne prístupové konferencie, a to s Moldavskom, Čiernou horou a s Albánskom. Vyšetrovatelia našli v bare, ktorý v nedeľu v Bangkoku zachvátil požiar, množstvo závažných bezpečnostných nedostatkov. Medzi nimi zablokované núdzové východy, chýbajúcu protipožiarnú ochranu a aj nepovolené prestavby. Počet obetí medzi tým vzrástol na 30, zranených je viac ako 70 ľudí, z toho 20 ťažko. Prvé zistenia naznačujú, že požiar mohol spôsobiť skrat v klimatizácii nad stropom. Príčinu požiaru zatiaľ nepotvrdili. Čínsky export pokračuje v roku 2026 v rýchlom raste, najmä vďaka vysokému dopytu po technológiách, umelej inteligencii a ekologickejších riešeniach. Tvrdia to úrady v Pekingu. Čínske firmy výrazne zvýšili predaj elektronických súčiastok, počítačového vybavenia, batérií, elektromobilov či zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Čína vyviezla viac ako 10 000 inteligentných bionických robotov s pokročilou umelou inteligenciou do viac ako 90 krajín sveta, oznámil predstaviteľ čínskeho obchodu Wang Yun.
2: Od začiatku tohto roka rastie čínsky export o viac ako 10% a už 11. štvrť rok po sebe zaznamenáva rast. Hlavným dôvodom tohto úspechu je to, že značka Made in China, vyrobené v Číne, sa dokázala presne prispôsobiť potrebám svetového trhu.
1: Ministerstvo dopravy omylom vyplatilo dopravcovi Leo Express o 2,5 milióna eur viac než malo. Chybu mali urobiť úradníci na ministerstve, ktorí zle vyrátali kompenzáciu pre dopravcu. Leo Express prevádzkuje spojenie medzi Bratislavou a Komárnom cez Dunajskú stredu od decembra 2023 na objednávku ministerstva. Peniaze vyplatené navyše teraz rezort od dopravcu vymáha, informovala hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
3: Pohľadávka vyplynula z protokolu o vyúčtovaní zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2024. Keďže Leo Express odmietol túto pohľadávku uznať, ministerstvo sa domáha svojich práv súdnou cestou.
1: Leo Express reagoval, že vyúčtovanie je v súlade so zmluvou, ktorou vyhral tender na prevádzkovanie spojenia. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Ide o historické vyúčtovanie za roky 2023 a 2024, ktoré sú obsahom súdneho sporu. Súdny spor neohrozuje dobré vzťahy a výsledky, ktoré Leo Express spoločne s ministerstvom dopravy má, a tiež nemá vplyv na spokojnosť cestujúcich.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Svetový šampionát dnes pokračuje semifinálovým programom. O 21. hodine sa v súboji o finálovú účasť stretnú Francúzsko so Španielskom. Duel sa odohrá v Dallase. Zajtra v rovnakom čase na seba narazia v Atlante úradujúci majstri sveta z Argentíny a Anglicko. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nová nehoda vo Zvolene je staršia v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. Vo Zvolene na starom obchvate za predáňou obi smerom na Lučeneckú cestu havarovala dodávka. Na ceste leží dopravná značka, prechádzajte opatrne. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe. Zdržíte sa asi 10 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Popradu z Hozolca. Za Holicami smerom na Dunajskú Stredu pozor na odstavený kamión. V Čoltove pracujú cestári, počítajte s krátkým zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

13:09, počúvate Rádio FM. Začali sme poslednú predpoludnejšiu. Začali sme ju novým singlom pána, ktorý sa volá Bonobo. O chvíľu ešte Girl Unit, nový Bau. Galger pozdravuje.

0: piatok, neviem ako nazvať šuflík, z ktorého ráno, snáď post-punk. Každopádne boli to Afrik a nová pesnička Yesterday a 11 hodín aj 21 minút. Ideme do kina a do kina ideme na film, ktorý vzdáva hold dejinám filmu, aj keď volá Mimoni a Monštra. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Nový film Mimoni a Monštra posúva hrdinou do Hollywoodu roku 1927. Ide o obdobie, keď sa film navždy zmenil príchodom zvuku. Práve v tom roku mal premiéru legendárny jazzový spevák. Po sérii tradičných katastrof sa Mimoni ocitnú priamo v centre filmového priemyslu a rozhodnú sa nakrútiť vlastný film. Popri tom divákov prevedú dejinami kinematografie, od bratov Lumierovcov a Georgia Meliesa, cez grotesky Charlieho Chaplina či Bustera Keatona, až po odkazy na klasické hollywoodske monštra.
2: Vidíte tých pozuby ozbrojených chlapov? Myslia si, že ste zabili ich šéfa a chcú vás dostať.
3: Quick?
1: Film funguje na dvoch úrovniach. Deti si užijú tradičný chaos a veľa podnetov, zatiaľ čo dospelí môžu objavovať množstvo filmových odkazov. Objavia sa narážky na občana Kanea, tvorbu Fritza Langa, klasické horory štúdia Universal, či dokonca na čeluste a Georgia Lucasa. Nechýba ani typický mimonský jazyk. Zmes angličtiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a vlastných nezmyselných slov. Mimoni a Monštra sú práve v kinách so slovenskými titulkami aj so slovenským dubbingom.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj.

0: kolegyňami má.
1: Dnes na nádvorie Bratislavského domu hudby zavíta trio Nina Rosa, ktoré prepája world music, folk, jazz, swing aj reggae.

0: Zajtra vo Fóre Karlín v Prahe vystúpi nemecká formácia Kraftwerk v rámci aktuálneho svetového turné. V bratislavskom Nuspirite sa o zábavu postará DJ Kinet.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

11 hodín a 43 minút, Could Have Been In Love a projekt, ktorý sa volá Darks, predtým opäť hudba slovenská Fulcrum a ešte skôr Darren Philip.

0: No a ak sa vám zdá, že už začínate byť trochu hladný, tak na to máte plné právo, lebo o chvíľu bude aj 12 hodín, to znamená, že sa tešiť môžete na správy najprv a potom na ďalšie vydanie letného mixu o ten dnešný. Už som to vravel, ale asi sa to oplatí, aj zopakovať sa postará Raw Noir. No a Nika sa postarala o ďalšie vydanie Music Education.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú Zac Farrow z Paramore, Igloo Ghost, ale aj Ella Minas. Je to presne rok, čo bubeník kapely Paramore Zac Farrow debutoval albumom Operator a práve tento album sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Z live verzie vydarenej solovky vyberáme titulnú skladbu.

Svoj debut nám ešte počas tohto leta ponúkne aj Delilah Holiday, ktorá je známa aj vďaka spolupráci s inými ako They Hate Change či Goddess. Koncom augusta konečne vydá aj vlastný album Fat Cat. Z albumu hudobníčky, kedysi známej z kapely Skinny Girl Diet, vyberáme čerstvý single This Is.

Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok uzatvárame ukážkou z albumu Rabbit, ktorý po lete vydáva dvojka Sist, teda Igloo Ghost a Daisy, predtým známa ako Babi. Z albumu posielame single Naked.

11.56, Fever 8 tvrdí, že ešte neskončila, alebo I'm not done. No, ale my už sme takmer skončili s prvou a polovičkou dnešného denného vysielania. Takže ďakujeme Fever 8, pre mňa to boli Fluke, ešte skôr Licka Lee, ktorá určite potešila aj na tohto ročnej pohode. No a plán na nasledujúce minúty je takýto. Najprv Charlotte Plank a Jiggits, potom správy a potom ďalšie vydanie nášho letného mixu.

Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident na návšteve Kazachstanu vyhlásil, že naše strategické partnerstvo musí stáť na spoločných projektoch. Spojené štáty obvinili Irán, že porušil zbrojné embargo OSN. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy vyhlásil, že strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Peter Pellegrini ocenil rozsah obnovy aj zapojenie slovenských spoločností. Spojené štáty obvinili Irán, že prostredníctvom letov do jemenského hlavného mesta Saná, kontrolovaného husijskými povstalcami, presúva príslušníkov revolučných gárd a vojenských expertov. Podľa USA lety porušili zbrojné embargo OSN. Rusko označilo jeden z letov za humanitárny, zatiaľ čo Jemen tvrdí, že prevážal aj vojenský personál, vybavenie a odborníkov. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zástupkyňa Spojených štátov Tammy Bruceová však varovala.
2: Takáto podpora umožňuje Husiom terorizovať obyvateľstvo Jemenu a ohrozovať slobodu plavby v Červenom mori aj v okolitých vodách. Takto otvorenú podporu Iránom Husiom sme nevideli od roku 2015. Husijskí lídri dokonca tento nedávny let verejne oslovovali ako úspešné obídenie medzinárodného úsilia izolovať ich teroristickú skupinu.
1: Raketa neznámeho pôvodu zasiahla tanker plávajúci v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive. Incident sa stal 24 km juhovýchodne od obce Líma, ležiacej na polostrove Ras Musandam. Oznámila to britská námorná služba, podľa ktorej sa tanker snažil preplávať tzv. Južnou trasou. Informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach agentúry zatiaľ nepriniesli. Európska únia otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Ministri pre európske záležitosti členských štátov únie sa v Bruseli stretli s ukrajinským partnerom a formálne otvorili rokovania v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Prístupový proces je rozdelený do šiestich tematických okruhov, ktoré pokrývajú zosúľaďovanie legislatívy kandidátskych krajín s pravidlami Európskej únie v oblasti od životného prostredia a poľnohospodárstva až po justíciu a vnútorné záležitosti. Moskva kvôli ukrajinským útokom zvažuje odkloniť lodnú dopravu z Azovského mora, ktoré je obklopené Ruskom a Ukrajinou, oznámil to dnes ruské ministerstvo dopravy. Ukrajinské drony v Azovskom mori v uplynulých dňoch zasiahli viac ako 100 plavidiel, z toho 11 za posledný deň. Podľa vyjadrenia ministerstva poľnohospodárstva však ukrajinské útoky v tejto oblasti neovplyvnia zásobovanie domáceho trhu potravinami ani exportné možnosti Ruska. Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu jaseňov. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v spolupráci s Národným lesníckym centrom začal vykonávať delimitačný prieskum. Jeho cieľom je zistiť a presne vymedziť rozsah nákazy v dotknutej oblasti. Krasoň jaseňový pochádza z východnej Ázie a v Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov, pričom najohrozenejším druhom je jaseň štíhly. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
3: Príjemné popoludne z Rádia FM, prajem 12 hodín aj 5 minút. Gallagher pozdravuje od mixu a od mikrofónu, ale hudbu následujúcich 60 minút bude vyberať DJ, ktorý sa volá Ronoir. Začína ďalšie vydanie nášho letného mixu, tak dobrú zábavu prajem.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo životného prostredia schválilo výstavbu najväčšej plánovanej spaľovne na Slovensku. Poľský premiér Donald Tusk neverí v skoré ukončenie vojny na Ukrajine. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a podľa nej je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Reaguje hovorkyňa Envirorezortu Kristýna Letková.
3: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
2: Proti výstavbe spaľovne podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Skoré ukončenie vojny na Ukrajine je podľa poľského premiéra Donalda Tuska momentálne málo pravdepodobné, keďže Rusko konflikt výrazne eskaluje a pravdepodobne ho predĺží najmenej do zimy. Donald Tusk o situácii na bojisku hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas zasadnutia koalície ochotných v Paríži. Poľsko zároveň plánuje na jeseň vojenské cvičenia s francúzskymi a britskými vojakmi, ktoré majú pripraviť spojencov na zaistenie bezpečnosti Ukrajiny po prípadnej dohode o prímerí.
4: Pripravujeme sa na všetky scenáre. Týka sa to našich hraníc aj koalície proti hrozbe dronov. Je jasné, že vzdušná sila je dnes absolútne kľúčová. Tieto cvičenia v Poľsku a všetky ďalšie kroky sú prípravou na skoršie americké vyhlásenia o tom, že v Poľsku dôjde k rotácii vojenských jednotiek. Cieľom je zabezpečiť, aby prípadná eskalácia zo strany Ruska nezasiahla Poľsko.
2: Americké údery dnes okolo poludnia zasiahli iránske prístavné mesto Búšer. Výbuchy sú hlásené aj z okolia Bandar Abbasu. V Búšehre boli podľa tamojších úradov zasiahnuté najmenej 4 lokality. 5 výbuchov hlási štátna televízia z oblasti mesta Bandar Abbas, ležiaceho pozdĺž Hormúzskeho prielivu. V noci na dnes vykonali Spojené štáty vyše 5 hodín trvajúcu vlnu úderov, ktoré zasiahli ciele pozdĺž značnej časti juhoiránskeho pobrežia. Švédsky a fínsky premiér vyzvali Európsku komisiu, aby neoslabovala systém obchodovania s emisnými kvótami ETS1. Ulf Kristersson a Petteri Orpo to napísali v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Európa podľa Švédska a Fínska potrebuje stabilný, ambiciózny a predvídateľný systém ETS s jasne stanoveným a predvídateľným vývojom cien emisných kvót. Oslabenie systému by vyslalo veľmi zlý signál, dodali premiéri. Komisia by mala v piatok predstaviť revíziu systému emisných kvót. 10 mužov utrpelo v útorok zranenia počas 8. a zároveň posledného behu s bíkmi na tradičnom festivale San Fermín v španielskej Pamplone. Podľa regionálnej vlády Navary sa celkový počet zranených počas tohoročného festivalu zvýšil na 57. Najvážnejšie zranenia utrpeli 18-ročný muž, ktorého bík zasiahol do stehna, a 46-ročný muž s bodným poranením hrudníka. Ďalších 8 účastníkov previezli do nemocnice s pomliaždeninami rôznej závažnosti. Cyklistické preteky Tour de France dnes pod ní voľna vstupujú do druhého týždňa. 10. etapa z Aurillacu do Le Lioran meria takmer 167 kilometrov a má horský profil. Okrem šprinterskej prémie je na nej umiestnených až 7 kategorizovaných stúpaní. Očakávajú sa tak ďalšie selekcie v celkovom poradí, v ktorom vedie slovinský cyklista Tadej Pogačar. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 13 hodín a 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Záhorí, staršia v Žiline. Pripravené sú správy z dopravy.
0: Na novú nehodu upozorňujete za Rohožníkom smerom na Kuchyňu, úsekom prechádzajte opatrne. V Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell smerom z centra mesta sa zrazili 3 autá a nezdržíte sa. Krátko si postojíte pri cestároch na horskom priechode Prísloba v Čoltove. Medzi Lučatínom a Ľubietovou pri regionálnej správe ciest opravujú dopravné značky. V Podbrezovej a na Strojárenskej čistia priekopy, na horskom priechode Látky Prašivá opravujú zvodidlá. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio FM s Gallagherom.

0: 13 hodín a 9 minút, počúvate Rádio FM, pre nami je posledná hodina denného vysielania, dúfam, že bude znieť minimálne tak dobre, ako znial dnešný letný mix od mixu a od mikrofónu. Pozdravuje Gallagher spolu so mnou, Barry Can't Swim.
1: And you don't mind.
0: O chvíľu Cape Tempest.
1: I really like that.
0: Ale aj slovenská hudba Ovarius a Trilobit, alebo O'Flynn. A o chvíľu aj Motilia pol hodinka.
1: I love
0: the humble in this world.
1: Anyway,
0: right,
1: here we go.
0: A o čom budem? Dozviete right. Sa už o chvíľu.
1: Is that recording?
2: Go for it, man.
1: So,

0: Maybe we die so others can be born. Maybe we age so others can be young. Maybe the point of life is live. Love if you can, then pass it on.
1: 13 hodín aj 20 minút, to je Kate Tempest, vychutnať ste si ho mohli a aj tohto roku nám pohode. No a ja som vám slúbil, že sa budeme venovať motýlaj pol hodinke, pretože už od včera 13. júla až do nedele 19. júla prebieha u nás druhá časť motýlaj pol hodinky. Ako sa do nej môžete zapojiť a na čo toto podujatie slúži, o tom sa s PR komunikačnou manažérkou ochranárskej organizácie BROS, ktorá u nás motýľu pol hodinku zastrešuje, rozprávala Zuzana Ličková.
2: Motýlia pol hodinka je podujatím občianskej vedy. Do druhého ročníka pozorovania motýľov sa môže zapojiť každý. Prečo je dôležité pozorovať a počítať motýle, hovorí Andrea Froncová, PR a komunikačná manažérka BROS, ochranárskeho združenia, ktoré motýliu polhodinku u nás organizuje.
3: Sú to veľmi dôležité organizmy a dôležité živočichy v rámci prírody a vo veľkej miere oproti minulosti ubúdajú tieto motýlie druhy, najmä také tie vzácnejšie motýle, ale aj tie bežné druhy, ich početnosť tých populácií klesá.
2: Dôvodom ich úbytku je zmena v obhospodarovaní poľnohospodárskej krajiny. Hospodárske zvieratá sú zatvorené v maštaliach a halách a preto nespásajú trávu.
3: Krajina, tie bývalé luky, pasienky zarastajú a to tým motýlom, ktoré sú práve svetlomilné a vyžadujú si veľmi také špecifické podmienky, že kúsok tieňa, kúsok svetla, vyslnenú plôžku, nejakú takú zľahka zatienenú, že veľmi taký špecifický biotop, tak práve to, že tá krajina zarasta, to im nevyhovuje, takže tie populácie z tohto dôvodu poklesli.
2: Pre ochranárov je dôležité zistiť, koľko motýľov sa nachádza na rôznych územiach. V tom im môže pomôcť každý, kto má chuť venovať motýľom pol hodinu svojho času a pozorovať ich v záhrade, na lúke či v parku. Na stránke venovanej motýlej polhodinke je k dispozícii formulár, ktoré je potrebné vytlačiť ešte pred samotným pozorovaním.
3: Zoberiete si tento formulár a odstopujete si polhodinku a skúsite si zaznačiť, že koľko motýlov ste videli, aké druhy, a potom nám ten formulár nejakým spôsobom doručiť.
2: Na pozorovanie je najvhodnejší slnečný deň s teplotou 20 až 30 stupňov Celzia, keď je jasno či poljasno a bez vetrie. Pozorovať môžete od 10. do 17. hodiny. V horúcich dňoch je lepšie začať skoro ráno.
3: Manuály na tú motýľu polhodinku máme takých, že 10 najbežnejších druhov. To je dobrá pomôcka pre tie také lokality, nejaký park v meste alebo nejaká taká bežnejšia lúka. A potom je taká aplikácia, ktorá sa volá iNaturalis, ktorú aj odporúčame v rámci tých pokynov tej motýle polhodinky. A tu keď si stiahnete, tak mali by ste vedieť určiť aj tie menej bežné druhy.
2: Pozorovať motýle v motýlej polhodinke sa dá aj viackrát a na rôznych miestach. Na každý deň alebo miesto je ale potrebné vytlačiť nový formulár. Dôležité je zaznamenať aj údaje o počasí, dátume a presnom mieste pozorovania. Zozbierané informácie o pozorovaných motýľoch sú veľmi cenné a pomáhajú pri zisťovaní výskytu aj počtoch jednotlivcov či celých druhov.
1: Zuzane, ďakujem a vy všetci, ktorí chcete aspoň trochu rozumne tráviť váš voľný čas na miesto takého obvyklého pozerania sa iba pred seba, máte šancu v motýlej polhodinke, trvá od 13. do 19. júla. Viac informácií na motylepolhodinka.sk. 13.23 hrávam O'Flynn. A o chvíľu náš album týždňa.

0: All Right, tak ako sa spieva v tejto pesničke. No ono, možno to aj je všetko OK, teda my v rádiu FM v to dúfame, no a vy dúfajte v to, že sa vám zapáči aspoň jedna pesnička z nášho nového albumu týždňa. Vybral ho kolega Faun a vybral slečnú, ktorá sa volá Kelela.
1: Album týždňa Kelela, New Avatar.

Kelela je nepokojná hudobná duša, ktorá sa vynorila začiatkom minulej dekády. Jej debut Take Me Apart nadchol kritikov aj hudobných nerdov, ktorí chválili jej dekonštruovaný dubstep. Na doske Raven zase zmiešala R&B a elektroniku. Vyzerá to tak, že všetkého, čoho sa Kelela dotkne, dopadne dobre. Na trojke New Avatar totiž kríži R&B s grungeovými a shoegazeovými gitarami s neuveriteľnou ľahkosťou. Nad tým všetkým je jej atmosférický a náladový vokál, ktorý sa opäť veľmi dobre hodí do jej nového štýlu. Pieseň číslo 2, Point Blank.

0: Počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahrala ho Kelala. Viac o ňom na našom webe www.radiofm.sk.
1: Za oknom obloha jak cín, tak trocha splín. Máme pár životných potrieb a jednou z nich je byť real. Bo nemám nič, len svoj ksicht plný brady a jazdiev po akné. Hráme sa tak, kde nám nepáhne. Nechceme veľa, len nestratiť sa a nestratiť tvár. V daktorých vesmieroch sme lúzri a je to oka. V tom našom sa pochvola Andy the Dorba.

13 hodín aj 50 minút, počúvate Rádio FM, hrám vám Extra Loud. O chvíľu ešte Fat Freddy's Drop, mám pre Fab Sprout a potom má dievčatá naše Popo FM. Tak dúfam, že aj dnešné Popo FM pobaví aspoň tak, ako pobavilo dnešné denné vysielanie a želám ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
2: Pozor spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Mosajkra a Nightcowls z Rádia FM ako prvá pieseň po 14. Tá skladba sa volá Truly. No a my vás vítame v útorkovom Popo FM.
1: Dúfam, že vás dobre naštartovala táto skladba. Dnešné Popo FM určite. My vás pozdravujeme. Aj dnes sú tu Lucia a Vierka.
0: Áno, a bude aj, nie síce osobne, ale Like Lee, pretože z Like Lee sme sa stretli na trenčianskom letisku a pripravili sme pre vás festivalový rozhovor, takže si to určite nenechajte ujsť, ale pozveme vás aj na ďalšie akcie a nebude chýbať ani naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Tak už uleteli, Gantz, to je projekt, ktorý spája českú a slovenskú scénu, počuli sme ho v rádiu FM a konkrétne sme si dali singel Uleť, no a aby sme Gantz dopredstavovali, tak je dosť možné, že zástupcov tohto projektu dobre poznáte, o hudbu sa stará Patrik Náďa z Berlin Manson a druhou polovicou je Lukáš Vidra, ktorého si môžete pamätať napríklad z kapely Dukla, teraz sa títo skúsení hudobníci stretli a prichádzajú spolu ako Gantz.
1: A budeme sa tešiť aj na ďalšiu ich hudbu, prípadne nejaké tie vystúpenia, ale vystúpení sme si počas víkendu užili na trenčianskom letisku viac než dosť. Na Pohode 2026, ako viete, vystúpila aj švédska speváčka Like Lee. Tento rok sa to už podarilo, dorazila. No a jej koncert ste mohli aj naživo počúvať v našom festivalovom vysielaní. A Like Lee dokonca poskytla Rádiu FM krátky rozhovor ako jedinému médiu na festivale.
2: Hello, this is Like Lee and you are listening to Radio FM.
3: V rozhovoroch spomínaš, že tohoročný album The After Party pre teba znamená posun do existenciálnej časti tvojho života. Vraj si sa oslobodila od svojich závislostí. Doteraz sme ťa vnímali ako speváčku, ktorú trápila láska aj život všeobecne. Čo sa stalo?
2: Life has happened, of course. Life moves forward all the time.
4: Život sa mi udial, život ide dopredu neustále. Zmenila som sa, mám dve deti, som v šťastnom vzťahu. Dostala som sa z toho a dúfam, že všetci sa z toho dostaneme.
3: Čo znamená titul albumu After Party? After Party po čom?
2: The After Party has many meanings. It has that meaning as well, that it's a literal
4: After Party má veľa významov. Znamená to doslovný preklad, ale môže to znamenať aj After Party pre dušu a štádium, v ktorom sa aktuálne nachádzam v živote. Už nemám 20, už to nie je len demoverzia. Tiež to môže znamenať tých pár hodín pred východom slnka, keď musíme čeliť vlastnej smrteľnosti. Tiež to môže znamenať aj afterparty tohto sveta, lebo kto vie, ako dlho môžeme ešte ako ľudstvo pokračovať v tomto hedonizme.
3: Na svojom ďalšom koncerte po Pohode hráš v Mexico City a na koncerte bude hrať aj Robin. Poznáte sa? Stretli ste sa niekedy?
2: I know her a little bit.
4: Robin poznám iba trocha. Aj keď robí hudbu už poriadne dlho a je tiež súčasťou života mnohých ľudí vo Švédsku. Ale teším sa na naše stretnutie.
3: Chvíľu sa hovorilo, že After Party bude tvoj posledný album. Čo je na tom pravdy? Alebo je to len začiatok novej hudobnej kapitoly?
4: Na toto sa ma pýtajú v každom interviu a vždy musím vysvetľovať, že nie, After Party nie je môj posledný album. Povedala som to raz, keď som mala vypité.
1: Tak už je to vysvetlené, to bola Like Lee, ktorá tento víkend vystúpila aj na trenčianskej Pohode. Peter Dolník, náš kolega Faun, pre vás pripravil tento rozhovor, no a Like Lee ste možno počúvali, ak ste neboli osobne na Pohode aj v našom vysielaní. My pokračujeme v tejto chvíli aj skladbou Happy Now.
5: Prežite festivalové leto s rádiom FM.

0: Domáci zástupca slovenskej hudobnej scény to bol producent Duhan a jeho novšia vec Perception, ktorá doznela v Rádiu FM a my budeme v útorkovom Popo FM pokračovať čerstvými hudobnými informáciami. Už o malý moment vám zmapujeme zahraničnú hudobnú scénu, ale tešiť sa môžete aj na Interpol či New Archives, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
3: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete jak valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
2: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Rádio FM.

0: This Mirror Waits a Ton a Interpol u nás v Rádiu FM. Pieseň, ktorú ste počúvali doteraz z útorkového Popo FM, je titulnou skladbou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu, no pripravovaného. On by už asi mal byť pripravený, už sa naozaj iba finušujú tie posledné veci, už iba tak zotiera taký prach a pridávajú sa trblietky, pretože ten album by mal vyjsť už budúci mesiac, už 28. augusta sa fanúšikovia Interpol môžu tešiť práve na ich albumovú novinku. A čo je dôležité pripomenúť, je, že to bude prvý album kapely od tej predchádzajúcej nahrávky z roku 2022, čiže 4 roky. Celkom sme si počkali, ale predpokladám, že to bude stať za to. Minimálne podľa tejto ukážky, áno.
1: Mm-hmm, počkali sme si, ale teda už dlho čakať nemusíme. No a nemusíme čakať ani na novinky z hudobnej scény, na aktuality sa pozrieme práve teraz s Nikou.
2: Hudobné správy FM.
3: Dvojica Babe Hoven ohlásila nový album, už tretí album I See Them, I See Me vám sľubujú 18. septembra. S tým, ako sa klimatická kríza a situácia vo svete zhoršujú a sú čoraz chaotickejšie, je niekedy ťažké uveriť, že to, čo zažívame, je skutočnosť. Pôsobí to totiž až neuveriteľne bezútešne, uviedli k inšpirácii na albume samotný Babe Hoven.

0: Over Mono majú pre vás ďalší single z očakávanej štúdiovky album Pure Devotion, ktorý vyjde začiatkom augusta, podporili novinkou Night in Shining Prada, na ktorej hostuje John Joseph Holt.
1: Hudobné správy FM.

0: Few Hearts a Naked Eyes. Aj takto znie útorkové popoludne u nás v Rádiu FM a po 15. to bude u nás aj o ďalšom vydaní našej rubriky Čerstvé ovocie FM. A dnes to bude aj o vizuálnom umení, aj o oblečení, aj o podujatiach. No o všeličom možnom, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková chce dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Bulharsko sa už nebude zúčastňovať koalície ochotných, informoval premiér Rumen Radev. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v Náhornom Karabachu to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, ktorá je súčasťou širšej ministerskej a podnikateľskej delegácie prezidenta Petra Pellegriniho v Azerbajdžane.
3: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
2: Azerbajdžan podľa ministerky ponúka viacerým štátom Európskej únie 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Azerbajdžanskí predstavitelia predstavili aj strednodobý projekt koridoru na tranzit elektriny z Uzbekistanu, Kazachstanu a Azerbajdžanu cez Turecko až do Európy. Podľa Denisy Sakovej má tento projekt pre Európu veľký potenciál.
3: Ten prvotný účel celého regiónu je, aby oni vyrábali zelenú elektrickú energiu a exportovali ju do Európy, pretože Európa samozrejme nie je úplne sebestačná. A jednoducho, aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín, ktoré momentálne sú v pláne odstaviť svoje uholné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu.
2: Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propanbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali 130 zamestnancov, zranila sa jedna osoba. Bulharsko už viac nebude súčasťou tzv. Koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali poskytovať Ukrajine väčšiu podporu v boji proti ruskej agresii. Vystúpenie z koalície oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Ten od svojho nástupcu do funkcie v máji zastavil vládnu vojenskú pomoc Ukrajine, hoci komerčný predaj zbraní Kyjevu neobmedzil. Poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá už viac než 4 roky odoláva ruskej invázii, otvorene kritizuje, zároveň však opakovane odmieta, že v súvislosti s vojnou preberá postoj Ruska. Ruský opozičný a protivojnový politik Boris Nadeždin obvinil úrady zo snahy zmariť jeho kandidatúru v septembrových voľbách do štátnej dumy. Potom, keď ho minulý týždeň označili za zahraničného agenta, ho polícia vypočúvala pre príspevok na sociálnej sieti s odkazom na údajne extrémistický obsah. Nadeždin tvrdí, že cieľom úradov je zabrániť mu viesť kampaň a presadzovať ukončenie vojny na Ukrajine, slobodnejší internet či riešenie nedostatku pohonných látok. Vyzýval tiež na zastavenie bojov pozdĺž súčasnej frontovej línie.
4: Zatiaľ neplánujem opustiť krajinu, ale moja rodina by veľmi chcela. Nie je to jednoduchá situácia. Nemám už 20 ani 30 rokov. Mám problémy so srdcom a aj 15 dní vo väzbe by pre mňa predstavovalo vážne zdravotné riziko.
2: Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov v Austrálii je neúčinný. Zámer zlyháva na overovaní veku. Vláda preto zdvojnásobila maximálnu pokutu a varovala pred súdnymi krokmi proti technologickým gigantom. Nedostatky odhalila štúdia tímu, ktorý vláde radil pri zavádzaní týchto obmedzení. Ten zistil, že platformy nepožadovali doklad o veku pri žiadnom z 50 účtov, ktoré otvorili po nadobudnutí platnosti zákona. Išlo pritom o platformy, ktoré stanovujú minimálny vek používateľov na 16 rokov. Zákon od decembra nariaduje platformám vrátane Instagramu, Snapchatu či YouTube, aby zabránili osobám mladším ako 16 rokov zriadovať si účty. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave a pri Sečovciach, ale aj kolóny na viacerých úsekoch. Pripravené sú dopravné správy. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky sa na 67. kilometri zrazili dva kamióny. Blokujú pravý pruh a krátko sa zdržíte. Na novú nehodu upozorňujete za Sečovcami smerom na Dargov, prechádzate striedavo. Na ceste 3. triedy medzi Kravanmi a Vikartovcami skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Hlohovca z D1, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch a na viazde do Námestova zo Zubrohlavy. 10 minút sa zdržíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Radar vás nameria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc, na viazde z Kocihy na Rimavské Zalužany a v Krásnohorskom Podhradí oboj smerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Vítajte v ďalšej hodinke dnešného Popo FM. Pekný útorok vám všetkým želáme. Už je 9 minút po 15. A my pokračujeme. Lucia a Vierka vás pozdravujú.
1: Pekné popoludnie všetkým. Už sme to avizovali. Čerstvé ovocie FM je naša pravidelná rubrika. O chvíľku nás čaká ďalšie vydanie. Budeme sa rozprávať napríklad aj o fotografii, ale aj o oblečení.
0: Tak zostaňte s nami.

0: Hi, this is Kevin. Sme vám zahrali v útorkovom Popo FM. Želáme vám naďalej pekné popoludnie. No a ideme sa v tejto chvíli už venovať avizovanej rubrike Čerstvé ovocie FM.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Každý útorok po 15. vám čerstvom ovoci FM prinášame zaujímavé rozhovory s kreatívnymi ľuďmi o ich rôznych projektoch, o ich umení. No a Brixo sa stará práve o tieto rozhovory. Dnes tu nie je osobne, pozdravujeme ho, ale rozhovor pripravil.
2: A rozprával sa s Branislavom Dekrétom, vizuálnym tvorcom, autorom oblečenia, fotografom, event manažérom. Braňo, ako sme počuli, tak sa nerad uzatvára do jednej škatulky. Venuje sa aj oblečeniu, aj videu, grafike, organizuje podujatia, ale všetky tieto polohy spája jedna potreba, vytvárať priestor pre seba aj pre ľudí okolo seba. A od internetových komunít a dokumentárnej fotografie cez ikonické A-cap mačičky až po komunitný projekt Pure Heart, jeho tvorba prirodzene prechádza medzi humorom, iróniou, queer estetikou, aktivizmom a osobným hľadaním. Jeho cesta sa pritom nezačala v módnom ateliéri, ale na Hore Hroní, kam smerovali ďalšie kroky vizuálneho autora Branislava Dekréta.
3: Ja sám som pôvodom z Hore Hronia, konkrétne z Brezna. Tam som vlastne od malička navštevoval Zušku. Veľa kamarátov som nemal, takže tých kamarátov som skôr hľadal v tom internetovom prostredí, kde sme sa vlastne hrávali kopec hier, ktoré sme si popri tom nejak organicky nahrávali, popri čom som sa vlastne naučil aj strihať videá, čo ma vlastne ako keby inšpirovalo a dosť mi pomohlo vo výbere strednej školy, ktorú som si nakoniec vybral v Bratislave, a to na odbore animovanej tvorby. Tú animovanú tvorbu som vydržal študovať až rok, ale popri tom roku som vlastne spoznal ďalšie určité subkultúry a komunity, cosplay, anime fest, a to bolo mega fun. Nikdy som ako keby neinklinoval k tomu, že by som ja sám tvoril nejaké cosplay, ale veľa mi to myslím dalo, z čoho som potom neskôr čerpal vo svojej tvorbe.
2: Oveľa dôležitejšie než samotné médium bolo pre neho prostredie, v ktorom vznikali nové nápady. Už vtedy sa ukazovalo, že oveľa viac než individuálna kariéra ho priťahuje energia tvorivých komunít. Skutočný zlom však prišiel až po prestupe na školu zameranú na fotografiu a video. Pôvodne sa Braňo Dekrét chcel venovať najmä videu, no rozhodujúce stretnutie prišlo so zásadnou osobou. Prečo sa rozhodol vymeniť animáciu za fotografiu?
3: Pretože som sa nejak nenašiel v tom prekresľovať ručne na prieklepové papiere vlastne tie animácie, a túžil som skôr po nejakom takom technologickejšom pokroku. A na tej videotvorbe som sa vlastne stretol s úžasným človekom, čo bol môj profesor Matúš Zajac, čo je špička fotografie, hlavne dokumentárne fotografie na Československu. A on ma vlastne tak trochu nalamáril na to, aby som prestúpil z toho videa a šiel študovať k nemu na odbor fotografie. Vďaka nemu som si dokázal ako keby vybudovať nejakú tú lásku a vlastne aj vzťah tej samotnej fotke, pretože on mi vedel ukázať ten jeho svet, ukázať mi, jak to vníma on.
2: A práve dokumentárna fotografia ho naučila pozerať sa na ľudí okolo seba s citom pre každodennosť, absurditu, aj drobné situácie, ktoré väčšina prehliadne. Nie náhodou sa už počas štúdia začali jeho fotografie sústreďovať na mladé subkultúry, bizarné momenty, satíru či zvláštne sociálne situácie, témy, ktoré sa neskôr objavili aj v jeho módnej tvorbe. Na Vysokú školu výtvarných umení sa hlásil skôr zo zvedavosti, napokon ho prijali a práve tam mohol ďalej rozvíjať témy, ktoré ho fascinovali už od strednej školy, mladých ľudí, alternatívne komunity, humor, absurditu, aj zvláštnu poetiku každodennosti. Štúdium však nedokončil, popri škole bolo čoraz náročnejšie financovať materiál, bývanie aj bežný život, zvolil si teda prácu a kariérny rast. Jeho hlavným médium sa čoskoro stalo oblečeniem, spolu so spolužiačkou a ilustrátorkou vytvorili dnes už legendárny motív tzv. A-cap mačičiek, čo predchádzalo vzniku tohto dizajnu.
3: Dizajn ACAB mačičiek vznikol ešte na strednej škole, kedy som mal Instagram plný čierno-bielých fotiek, ktoré boli zrkadlom toho štúdia, a trošku mi už toho hrabalo. Potreboval som nejaký únik a počas covidu som si začal ulietať ako keby na určitých estetikách, určitých iných subkultúrach. Vždy som bol veľmi veselý človek, veľmi som inklinoval ku gíču. To som, myslím, aj predával ako keby v tých fotografiách, až na to, že boli čierno-biele, a silou mocou som sa toho nechcel pustiť, takže som si našiel ako keby taký bočný filter, a to bol vlastne ten dizajn, ktorý som si vytvoril vlastne s mojou spolužiačkou Andy Pátkovou, čo je brutálna ilustrátorka.
2: Práve schopnosť striedať vážne témy s čistou hravosťou robí jeho rukopis charakteristickým. S Braňom Dekretom sa budeme rozprávať aj o Prahe, projekte Pure Heart alebo tiež o queer komunitách. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Počúvate Rádio FM, no a my sa v tejto chvíli vrátime k našej rubrike Čerstvé ovocie FM, ktorú pre vás vysielame v rámci Popo FM každý útorok po 15. Nachádzame sa momentálne uprostred dnešného rozhovoru, ktorý pre vás pripravil Brixo, tak sa poďme vrátiť k nášmu dnešnému hosťovi, ktorým je vizuálny tvorca a nie len to, Branislav Dekret.
1: Áno, Braňo je ešte aj autorom oblečenia, fotograf, event manažer pôvodom z Brezna, žil v Bratislave a dnes pôsobí v Prahe. Vo svojej tvorbe Braňo prepája dokumentárnu fotografiu, internetovú estetiku, humor, gíč, queer kultúru a spoločenský komentár. Dnes, keď už tretí rok žije Braňo v Prahe, hovorí o budovaní komunity ešte presvedčivejšie než kedysi, oceňuje otvorenosť pražskej scény, no zároveň upozorňuje, že aj Bratislava má niečo výnimočné.
2: Praha ako keby má tých queer eventov určite viac a sú naozaj rozmanité a zároveň na Slovensku mám pocit, že ich vždy bolo trošku menej a stretávali ich sa s menej pochopením, ale paradoxne na Slovensku sú na to podľa mňa lepšie venues, čiže to aj proste na nejaké queer eventy alebo aj eventy celkovo sú podľa mňa the venues oveľa dostupnejšie, či už aj lokalita, finančne, aj overall vibe. Tí mladí ľudia na Slovensku by mali využiť práve to, že máme tak brutálne priestory a fakt sa nebať a ísť do toho a spraviť akciu a proste ju spraviť s nulovým budžetom, pretože všetci vieme, že to ide.
1: Ak oblečenie dalo Braňovi možnosť nájsť vlastný vizuálny jazyk, tak projekt Pure Heart ukázal, že tvorba môže byť aj spôsobom, ako spájať ľudí. V jednom momente už nestačilo vytvárať grafiky či fotografie, prirodzeným pokračovaním sa stalo budovanie priestoru, v ktorom sa môžu ľudia cítiť prijatí, slobodní a bezpečne. Pure Heart sa stal odpoveďou na dobu aj osobnou cestou človeka, ktorý hľadal spôsob, ako pretaviť vlastnú skúsenosť do niečoho, čo môže pomôcť aj ostatným. Ako vznikol tento projekt a kam sa posunul?
2: Pure Heart bol projekt, ktorý proste vznikol úplne spontánne. Zároveň dokázal behom jedného roka rásť do takého bodu, že na jednej akcii sme mali vlastne skoro 600 ľudí vo vnútri, vo fuge v strede leta. Myslím, že sa to hlavne odlišovalo tou energiou. My sme tam vlastne priniesli taký ten úplne jednoduchý koncept a to boli vlastne tie markety. Bolo to milé, bolo to komunitné a ty vlastne nalákaš tých ľudí na ten market a to jedlo a to umenie a večer ťa čakajú buď živé kapely alebo to boli DJ sety. Vždy to bolo akože kurátorované mnou alebo na polovicu s tým človekom, s ktorým som v tom období na tej akcii kolaboroval.
1: Hoci sa dnes Branislav presťahoval z Bratislavy do Prahy, jeho tvorba sa ani zďaleka neuzavrela do jednej profesie. Skôr naopak, zdá sa, že po rokoch intenzívneho navrhovania oblečenia sa opäť vracia tam, kde sa jeho cesta kedysi začala, k fotografii a videu. Nejde však o krok späť, ale o prírodzené pokračovanie jeho cesty. Presťahovanie do Prahy Braňovi zároveň prinieslo nový pohľad na fungovanie komunít, kultúrnej scény a aj význam safe spaces. Ako Braňo vníma Prahu dnes?
2: Určite vnímam Prahu ako viac open, nech som povedať open-minded, skôr open-hearted. Akoby ľudia sa tu podľa mňa viac vedia podporiť, viac podržať, vzniká tu viac komunít. Zároveň tu vzniká ako keby väčšia zodpovednosť za to nie svoje následky, za nejaké prešlapy a správania, čo je tiež akože veľmi dôležité. Som dosť ako keby si všimol, vždy som vnímal tie komunity alebo tie eventy v Bratislave trošku dosť také jak uzavreté spoločenstva, ktoré veľmi horko ťažko si k sebe niekoho ako keby pustili. Práve som mal aj pocit, že tí ľudia to robia iba preto, aby sa predbiehali. Bolo by to silnejšie, keby sa to spája. Proste tá komunita.
1: Hoci ho mnohí poznajú ako autora ikonických tričiek, organizátora Pure Heartu alebo fotografa alternatívnej scény, ani jedna z týchto rolí ho nevystihuje úplne. Spája ich totiž niečo oveľa podstatnejšie. Neustála potreba prepájať ľudí, vytvárať nové priestory a objavovať nové spôsoby tvorby. Keď hovorí o budúcnosti, nespomína vysnívané kolekcie ani kariérne méty. Oveľa viac mu záleží na tom, aby si zachoval chuť tvoriť, obklopovať sa inšpiratívnymi ľuďmi a podieľať sa na budovaní komunít a bezpečných priestorov, v ktorých sa môžu ľudia cítiť prijatí. Branislav Dekret, vizuálny tvorca, autor oblečenia, fotograf, event manažer, tento človek bol našim dnešným hosťom.
0: Budeme mu držať palce v ďalšej jeho tvorbe a ďakujeme Brixovi, že tento rozhovor pre vás nahral a pripravil. No a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie čerstvého ovocia FM, ktoré vám opäť v Popo FM prinesieme v útorok po 15.
3: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Rádia FM nám doznieva J. Jerome 87, alebo teda tiež Joe Newman a jeho solová tvorba. Vieme o tom, že jeho domáca kapela Al J, že je to britská zostava, no ale v súvislosti s týmto solovým projektom sa skloňujú slova ako Kalifornia, kalifornskí hudobníci, kalifornské inšpirácia, nálady LA, takže sa možno domnievať, že práve tu sa nahrával tento nový materiál, ako aj pesnička Mr. Alligator, ktorú sme si hrali.
1: Ale teraz nejdeme do Kalifornie, ale ideme niekam, kde tiež bude dobre a príjemne. Teda ja neviem, že či je v Kalifornii dobre a príjemne, no ale my sa presuneme do Rímavskej soboty. Tam sa v piatok 24. júla začína už 8. ročník obľúbeného multimediálneho festivalu FRAJ. Viac o jeho programe povie riaditeľ festivalu Tomáš Bálint.
2: Ahojte, chcel by som vás pozvať na festival FRAJ, ktorý sa bude konať 24. a 25. júla v Rímavskej sobote. A vystúpia na ňom domáce hviezdy Fuck Cult, Tolstoys, Alten Compoten, Christy Cardio, ale aj zahraničné mená Stina Holmquist, Durian, Vegetable.pl či Eternity Again.
1: Vyzerá výborne ten program. Okrem koncertov sa dajú na festivale FRAJ objaviť aj iné kvalitné druhy umenia. Čaká na vás vizuálne umenie, divadlá, filmy, diskusie či workshopy.
2: Zabaví vás Piatoček kvíz, Pinkbus, Slovenský a žiadny iný, aj Flitre v rytme Lacka Cmoreja, ktoré poznáte z pohody. Tento rok sme zostavili európsky line-up, ale skladáme ódu na malosť. Pretože veríme, že práve v malosti, blízkosti, útulnosti je naša veľkosť.
1: No poďte si užiť festival FRAJ 2026. Uskutoční sa 24. a 25. júla v Rímavskej sobote a my tu máme pre vás v Popo FM dve vstupenky, tak ak máte záujem, napíšte nám sem do festivalového Rádia FM.
0: Môžete použiť e-mail studio@radiofm.sk alebo písať na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text. Podporu svoj

0: Adam a Viktor, Workmate a Stereo Shift alebo Workshift, a to stále hovorím o tých istých dvoch ľuďoch. Títo slovenskí producenti spojili sily a dali dokopy aj takúto pieseň s názvom Time Out a dokonca i celé nové EP. Nedávno sme sa práve s touto dvojicou rozprávali u nás v Popo FM, aj odohrali set a bol minimálne takýto energický ako táto pieseň, takže ak máte chuť na nejakú takúto hudbu a samozrejme dozvedieť sa viac o tomto projekte, tak môžete aj v zázname, pretože ho máme na našom webe Rádio FM.sk.
1: No a keby ste mali chuť na výlet, aj s tým vám vieme pomôcť. Krásne zámky nás nútia premýšľať nad tým, ako by sa tam žilo, aj nad tým, ako by sa to upratovalo. A podobné myšlienky si môžete užiť aj v cieli ďalšieho typu od kolegu Pala Hubináka.
2: Keď sa povie pekný český zámok, tak väčšina ľudí si predstaví Hlubokú. Lenže nedaleko Hradca Králové stojí Hrádek u Nechanic. Romantický novogotický zámok, ktorý pôsobí, ako by ho niekto preniesol priamo z anglického vidieka. A to už je silná konkurencia aj Hlubokej. Postaviť si ho dal gróf František Arnošt Harach v rokoch 1839 až 1857 ako svoje reprezentačné letné sídlo. Inšpiráciou bola spomínaná anglická tudorovská gotika a návrh vychádzal z projektu britského architekta Edwarda Buckna Lamba. Výsledkom sú vežičky, cimburia, bohato zdobené interiéry a rozsiahly anglický park, ktorý dotvára romantickú atmosféru. Zámok nie je nádherný len zvonka, ale rovnako je to vo vnútri. Zachovalo sa tu množstvo pôvodného zariadenia. Návštevníkov istotne zaujme najmä zlatá sála so vzácnymi flámskymi pozlátenými koženými tapetami zo 17. storočia, alebo rytierska sieň či súkromné apartmány grófskej rodiny. Povedal som, že Hrádek u Nechaníc vás absolútne okúzli a nebudete v tom sami. Samozrejme, toto nemohlo uniknúť ani filmárom. A tak sa tu natáčali filmy Jana Ejrová, ale zavítali sem aj filmári s Johnom Deppom pri filme Z pekla. Rovnako vojnový film Tmavomodrý svet využíval túto nádheru. Ak teda hľadáte miesto, ktoré spája aristokratický luxus, anglickú romantiku a filmovú atmosféru, Hrádek u Nechaníc rozhodne stojí za vašu návštevu.
3: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: Colorbox od nás z Rádia FM krátko pred 16. Pekné utorkové popoludne vám všetkým želáme a pozývame vás počúvať naše vysielanie aj naďalej. Po celej sa budeme rozprávať aj o ďalšom festivale, ktorý sa bude už čoskoro konať na prelome júla a augusta a budeme vás pozývať priamo s riaditeľom tohto festivalu, tak si to nenechajte uísť a zostaňte s festivalovým Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že deficit verejných financií môže na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Európska únia dnes ostro odmietla hrozby Spojených štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, preháky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Pavla Majhera sú dôvodom najmä rastúce úrokové výdavky, pretože náklady na financovanie dlhu sa každoročne zvyšujú o 0,2% HDP.
2: Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. Posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
1: Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok schodok 4,2%. Výnimočný deň pre rozširovanie Európskej únie. V Bruseli sa dnes konajú až 4 medzištátne konferencie so 4 kandidátskymi krajinami. V kuloároch sa dnešný deň označuje ako super útorok. V centre pozornosti je Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna hora. Zatiaľ čo Ukrajina a Moldavsko dnes otvárajú ďalšie kapitoly prístupových rokovaní, Čierna hora a Albánsko klastre uzatvárajú. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
3: Chcem zdôrazniť, že pozícia Slovenska je jednoznačná. Otváranie, respektíve uzatváranie kapitol musí byť založené na princípe zásluhovosti. To znamená, krajina musí splniť prístupové podmienky, ktoré sú naozaj dopredu stanovené. A našou ambíciou je dokonca rozšíriť tento počet ešte o ďalšiu krajinu, aby sme tam zaradili ako piatu krajinu aj Srbsko.
1: Európska únia dnes ostro odmietla hrozby Spojených štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu potom, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila zámer výrazne sprísniť postup proti tejto inštitúcii. Hovorca Európskej komisie Anouar El Anouni zdôraznil, že únia naďalej podporuje medzinárodnú trestnú spravodlivosť a boj proti beztrestnosti. Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Washington chce systematicky obmedziť schopnosť súdu fungovať. Spojené štáty zároveň avizovali snahu presvedčiť ďalšie krajiny, aby sa od súdu dištancovali. V Litve sa ujala funkcie nová vláda. Ministri stredoľavicovej koalície pod vedením 42-ročného sociálno-demokratického premiéra Mindaugasa Sinkevičiusa dnes v parlamente zložili sľub. Nový kabinet vznikol po plánovanej rekonštrukcii vládnej koalície, kvôli ktorej pred mesiacom odstúpil predchádzajúci kabinet Ingi Raginierovej. Jednokomorový parlament Seimas dnes schválil nový program vlády. Železničná trať medzi Hamburgom a Cuxhavenom na severe Nemecka je po požiari elektrického rozvádzača uzavretá. Podľa polície išlo pravdepodobne o podpalecký útok. Požiar v noci poškodil signálne vedenie a premávku na trati preto museli zastaviť. Kvôli obmedzeniu dnes nevyrazilo viac ako 200 osobných a 19 nákladných vlakových súprav. Osobné z časti nahradili autobusy. Ako dlho nebudú vlaky jazdiť, nie je podľa hovorkyne Nemeckých dráh zatiaľ jasné. Niekoľko ľudí dnes prišlo o život pri požiari v rekonštruovanej budove v centre Bruselu. Presný počet obetí zatiaľ známy nie je. Podľa úradov je však 6 ľudí nezvestných. Čo oheň spôsobilo, zatiaľ nie je jasné. V budove sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo asi 200 stavebných robotníkov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda a dlhá kolóna na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. V Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili takisto dve autá, premávku riedi polícia a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Kravanmi a Vykartovcami, kde skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny a v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút si počkáte pri cestároch na horskom priechode Príslop obojsmerne a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami takisto obojsmerne. 10 minút si počkáte aj na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, na viazde do Hlovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. No a na D3 sú pre údržbu úplne obojsmerne uzavreté tunely v Svrčinovec a Polena. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Krásny útorok všetkým, aj tesne po 16. Stále máte naladené Rádio FM a toto je Popo FM s Lúciou a Vierkou.
7: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Aj tento rok sa v Tasove bude konať festival Beseda, no a o aktuálnom ročníku a programe sa budeme o chvíľku rozprávať so zástupcom podujatia.
6: Tak určite zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.

0: Výborná Matilda Man u nás v Rádiu FM. Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme. No a už o chvíľu pošleme aj Vojtika, ale zaznie tiež MC Solar, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM.

0: Vojtika môžete veľmi dobre poznať aj z nášho éteru. Z Rádia FM sme počuli jeho skladbu Za tebou a ide o single z aktuálneho albumu Prince Timmy. Tak to je aktuálna nahrávka, o ktorej sa píše napríklad aj to, že sa tu prepletajú lokálne korene so svetovým hudobným pulzom. No ja si myslím, že toto tvrdenie je správne, že je na mieste. No a takto znie teda aktuálny Vojtik.
1: A pulzujúce to bolo aj v piatok na festivale Pohoda, pretože so svojím hudobným projektom tam prišiel napríklad aj Adrián Quesada z trio Asesino, známy americký hudobník Adrián Quesada. No a ešte pred koncertom sa s ním porozprávala naša kolegyňa Zuzana Líšková, tak si to poďme vypočuť, že o čom kecali.
2: Adrián Quesada je držiteľom Grammy, spoluzakladateľom, gitaristom a producentom kapely Black Pumas. V roku 2022 vydal dva albumy a jeden z nich, Bolero Psychedelicos, je, ako to už názov napovedá, podstou latinskoamerickým baladám. Hudobník Adrián Quesada má latinskoamerické korene a žije a pôsobí v texaskom Austine. Bolera ale neboli vždy niečím, čo by ho zaujímalo.
3: Boleros traditionally were ballads that, you know.
4: Bolera sú tradičné balady, s ktorými som vyrastal. Počas dospievania som ich počúval všade naokolo, ale nezaujímali ma. Bavil ma rap, rock, MTV a čokoľvek iné. Bolera sú ale nádherné piesne v španielčine, ktoré už majú viac ako 100 rokov. Začal som ich oceňovať až v dospelosti, naozaj oveľa neskôr. Zistil som, že sú veľkou súčasťou sveta, v ktorom sa pohybujem.
3: Just really was a big part of what kind of I heard around me.

0: bubny, beaty, hocičo, nech zmení hudbu tak, aby znela moderne a nadčasovo.
1: Go crazy with it, change it, add more drums, make it modern, I don't care what to do, just to reinvent it a little bit.
2: Tradičné romantické balady o zlomených srdciach sa na albume miešajú s modernými textami súčasných autorov, no vo výsledku všetky vytvárajú dychberúcu a očarujúcu atmosféru. Nájdeme tu mnohých hostí. Na albume spievajú a hrajú Dajme Arosena, Ed Maverick, Kuko či Hermano Gutierrez. V rozhovore Adrián Quesada prezradil, že je pre ňoho veľký rozdiel medzi tým, či je doma alebo na turné.
1: When I'm home, I'm a morning person. I take my daughter to school every day.
0: Keď som doma, som vyslovene ranný typ. Každé ráno odprevadím dcéru do školy ešte predtým, než idem do štúdia. Vstávam skoro okolo 6:00, po 7:00 dám si kávu, idem s dcérou do školy. Štúdiu rád robím pár hodín celkom sám, skôr než príde niekto ďalší. Rána naozaj milujem. Keď som doma, vychutnám si svoju rannú rutinu. Keď som na turné, je to úplne naopak a musím fungovať v noci. Ale rána doma sú moje obľúbené. Rád pracujem v tom pokojnom a tichom čase, keď sa ostatní ešte len budia.
1: I love the morning, I love the quiet when people are still waking up and I love working then.

0: Počas svojej kariéry strávil veľa času v štúdiách, ale aj na pódiách. Hoci mu práca v štúdiu vyhovuje a nápady prichádzajú najmä ráno v tichu, aj čas strávený koncertovaním mu prináša uspokojenie.
1: I think I'm happy with both.
2: Myslím, že obidve tieto súčasti mojej práce ma robia šťastným. A som vďačný, že sa môžem pohybovať aj tam, aj tam. Keď som v štúdiu, vážim si potom, že sa môžem postaviť na pódium. Keď hrám naživo, tak som potom rád, že sa môžem vrátiť pracovať do štúdia. Ale ak by ste ma pritlačili k stene a prinútili ma vybrať si len jedno z toho, asi by som si vybral štúdio. Ale rád robím obidve práce. Bolo by to 50% štúdio, 49% živé hranie.
0: Quesada je vyhľadávaným spolupracovníkom a producentom. Počas svojej kariéry pracoval s hudobníkmi ako sú Prince, Los Lobos či GZA z Wu-Tang Clan. Pôsobil v kapelách Grupo Fantasma, Brownout či Okote Soul Sounds. V roku 2025 získal nomináciu na Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Like a Bird z filmu Sing Sing. Režisér Greg Kvedar býva v rovnakom meste ako Adrian Quesada v Austine. Prvé stretnutie preto absolvovali na pracovnom obede, kde ho režisér poprosil o spoluprácu.
1: He had most of the soundtrack already done.
2: Väčšinu soundtracku už mal hotovú. Povedal mi, že potrebuje len jednu skladbu, tú poslednú, ktorá bude film uzatvárať. Bola to veľká výzva. Poslal mi skrátenú verziu filmu a trailer, ktorý mal už hotový. A ja som si to pozrel a plakal som. Bol to skvelý a inšpirujúci príbeh. Poslal som to môjmu priateľovi Abrahamovi Alexandrovi, človeku, s ktorým som na tom chcel spolupracovať. Aj on mi hneď napísal, že to videl a plakal. Je to príbeh založený na skutočných udalostiach.
1: He texted me back and said he was crying too and I was like it was such a cuz it's based on a true story.
0: Na zloženie skladby mali len 3 dni. Kvôli svojim nabitým programom sa nevedeli stretnúť naživo.
1: I was watching the movie over and over and
2: film som pozeral znova a znova a hral som do toho bubny, aby som navnímal rytmus tej jednej poslednej scény. Poslal som to Abrahamovi, on mi poslal naspäť nahrávky gitary a takto sme si to 2 dni posielali. Bola to šialená výzva robiť to v takomto krátkom čase a v tých podmienkach, ale vypálilo to skvelo. Keď prišiel režisér do môjho štúdia vypočuť si, čo mám, tak som na tom ešte stále robil. Strihal som a upravoval zvuk. Zahral som mu to a vlastne som ani sám nevedel, či to bude fungovať. Ale zafungovalo to vynikajúco. Napríklad v scéne, kde zastavuje auto a stahuje sa okienko, sa stíšila aj hudba hraná na keyboarde. Bolo to až magické.
1: Pulls up and the window goes down and right when the window went down, a keyboard and the song went down and it was like magical.
0: Projekt Bolero Psychedelico s druhou časťou nekončí. Adrian Quesada v ňom plánuje už na jeseň pokračovať. Album Bolero Psychedelico 3 bude podľa jeho vlastných slov oproti dvom predchádzajúcim obsahovať menej bubnov a viac novej atmosféry.
1: Hello everybody, this is Adrian Quesada and you are listening to Radio FM.
3: Festivalové Rádio FM.

0: The Thing Inside a Miroš Bírka v Rádiu FM tesne pred 17. No a my budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou po celej Fatboy Slim, aj Folk Rap, ale tiež Genesis Owusum, tak toto bude znieť. Veríme, že zostanete s nami a že sa vám bude príjemne počúvať. Majte naďalej pohodový útorok.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia v súvislosti s modnou elektrárňou Málinec Látky. Poľské stíhačky na poludne zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo približiť k ich vzdušnému priestoru. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníren. Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia pri získaní statusu významnej investície pre prečerpávajúcu vodnú elektráreň Málinec Látky. Podotýka, že schváleniu statusu významnej investície predchádzal legislatívny proces, v ktorom rezort trval na svojom postoji uskutočniť investičný projekt na Podpoľaní. Ústavný súd podľa rezortu konštatuje, že návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii obsahoval odôvodnený podklad pre uznesenie vlády, ktorým bol investičný projekt označený za významnú investíciu. Rovnako dodáva, že z argumentácie sťažovateľov nie je dostatočne zjavná bezprostrednosť ohrozenia životného prostredia. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Informoval o tom splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári 2027. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť pôvodne 19,9 miliardy eur, môže byť nižšia. Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak tzv. Šetriacich krajín, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Štát preto pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 až 20 %. Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad medzinárodnými vodami Baltského mora. Potvrdil to minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že lietadlo identifikovali asi 30 km od poľského pobrežného mesta Ústka a po prijatí varovania, aby sa odvrátilo, zmenilo kurz a zamierilo späť do Ruska.
2: Toto je prvý ruský pokus po dlhom čase priblížiť sa k našej námornej hranici s cieľom identifikovať naše systémy protivzdušnej obrany. Ukazuje to, že Ruská federácia neustále vedie hybridnú vojnu, robí prieskum a je nepriateľská voči všetkým štátom Severoatlantickej aliancie.
1: Poľská tlačová agentúra upozornila, že ruské prieskumné lietadlá pravidelne lietajú nad Baltským morom, často s vypnutými transpondérmi a bez podaných letových plánov, čo sťažuje ich identifikáciu a sledovanie. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila tender na dodanie 12 trenažérov železničných koľajových vozidiel, dvoch kabínových a 10 prenosných stolových zariadení. Nová technológia umožní podľa hovorcu národného dopravcu Jána Bačeka budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré nie je možné cielene vytvárať v reálnej prevádzke.
3: Rušňovodiči budú môcť opakovane trénovať správne rozhodovanie aj v situáciách, s ktorými sa počas bežného jazdného výcviku stretávajú iba výnimočne, alebo ktoré nemožno bezpečne vytvoriť. Inštruktor zároveň získa možnosť priebeh jazdy vyhodnotiť, zastaviť konkrétnu situáciu a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu.
1: Predpokladaná hodnota je 4 milióny eur bez DPH. Železnice plánujú projekt financovať najmä z európskych peňazí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Šali a dlhá kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. V Šali sa na moste cez Vách zrazili 3 autá. Prejdete striedavo a smerom na Väču si postojíte pol hodiny. V opačnom smere do centra sa zdržíte 15 minút. Medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadi polícia a nehoda je na ceste číslo 16 za Slavcom smerom na Brzotín. Blokovaný je jeden pruh, no a následky nehody odstraňujú zase Čovcami smerom na Dargo. Kysuckou premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 10-minútové kolóny sú na bratislavskej D1 od prístavného mosta po Zlaté piesky, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a v Bratislave na Kradžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. Ďalej sa 10 minút zdržíte na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy a medzi Novákmi a Hornými Vestinicami pri cestároch v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: just keeps going.
1: Life keeps going a Genesis Owusu na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM. Už je útorok, to už je niekoľko hodín, ale už je po 17, tak som chcela povedať.
2: Áno, a to znamená, že pred nami je ešte posledná hodina dnešného Popo FM. Ešte vám teda budeme hrať plus minus 50 minút výbornú hudbu, práve my dve, Lucia a Vierka.

0: No musím povedať, že toto je momentálne moje číslo 1 v hranosti v mojom osobnom playliste, tak som rada, že som sa mohla podeliť s vami z Eteru Rádia FM s touto pesničkou v rámci zatiaľ dnešného dňa, ale možno sa to natiahne aj počas ostatných dní. To bola výborná Blondchell a aj Violins, a kto má rád túto hudobníčku, tak sa môže tešiť, pretože už koncom septembra nám ponúkne nový album a bude na ňom práve aj táto pieseň, ktorá verím, že zaujala, ale snaď vás zaujmú aj ďalšie témy, ktorým sa budeme venovať v tejto chvíli v Rádiu FM.
1: Umenie mesta je projekt Galérie mesta Bratislavy a Rádiu FM pravidelne v rubrike s týmto názvom predstavuje diela, ktoré nájdeme v online databáze aj vo verejnom priestore. No a v dnešnej časti sa kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala so sochárom a s historičkou umenia a odbornou garantkou projektu o nedávnych zmenách na námestí Slobody.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: Námestie Slobody len pred pár rokmi zrekonštruovali. Zmeny na tomto mieste však pokračujú. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie tu odhalili pamätník novembru 1989, ktorý je dielom architektov Emanuela Zatlukaja, Branislava Lackoviča a sochára Jakuba Trajtera. Dielo vzniklo na základe víťazného návrhu z verejnej súťaže, ktorá prebehla v dvoch kolách, ako hovorí spoluautor pamätníka, sochár Jakub Trajter.
4: Pri prvej bolo viacej vecí, ktoré boli akože zaujímavé pre porotu, ale nevybralo sa žiadny víťaz, a ja som už bol teda až v tej druhej časti, kde teda bol šéfom komisie Jozef Jankovič, a súčasťou tej širšej komisie samozrejme boli osobnosti z kultúry.
3: Dielo realizovali od roku 2019 a do jeho tvorby zasiahla aj pandémia covidu a nedostatok surovín. Iniciátormi vzniku sochy boli osobnosti novembra 1989. Na výslednej podobe pamätníka sa do veľkej miery podieľalo to, kde je umiestnený.
4: Mali sme tam Gottwalda, hej, na tom námestí, kde teraz dielo je pred úradom vlády, tak tá doba bola o tých idoloch a o tých ako vertikálnych formách, takže my sme chceli skôr do tej konceptuálnej roviny v tom význame toho diela. A v čom bolo zaujímavé, lebo tak sme išli vlastne po tej podstate tej revolúcie samotnej, a tá začala práve tam zhromažďovaním proste ľudí, ktorí vyšli zo svojej anonymity a zúčastnili sa v toho protestu.
3: Na námestí Slobody boli v minulom režime viaceré trávnaté plochy a kvetináče, po ktorých bolo zakázané chodiť. Malo to zabrániť zhlukovaniu väčšieho počtu ľudí.
4: Práve v tomto momente tí ľudia vyšli na tie kvetináče, postavili sa na to zakázané miesto smerom teda k tribúne, tá bola v spodnej časti námestia pod fontánou, kde sú teraz tie kaviarne, a začalo sa to.
3: Pamätník svojim tvarom pripomína betónový kvetináč. Na jeho hornej ploche sú umiestnené bronzové stopy, po ktorých sa môžeme prechádzať.
4: Toto nie je ako dielo, na ktoré sa nemá napríklad vystúpiť. Dokonca si myslím, že sa stáva skutočne tým, čím je, až keď tí ľudia na ňom stoja a vlastne človek pochopí, prečo bol ten zákaz vôbec ísť na tie plochy, pretože v tomto prípade je tá plocha vyššie ako ten úrad vlády, a človek, keď sa postaví na ten pamätník, tak je mierne cez meter vyššie ako úrad vlády a má takú inú perspektívu. A to je veľmi silný moment, myslím si.
3: Pamätník umožňuje doslova postaviť sa do stôp tých, ktorí tu stáli v novembri 1989. Zároveň pripomína aj fakt, že v tomto období bola mimoriadne silná zima s množstvom snehu a stať vtedy na námestí nebolo ľahké.
4: Kto je pozornejší, si možno všimne, že predsa len niečo nie je možno úplne s tým záznamom tej histórie v poriadku. A to je práve orientácia tých stôp, ktorú sme my oproti tomu, čo bolo, kedysi zmenili. A otočili sme ju presne opačným smerom, a to je na úrad vlády. Takže to bol také naše rebelské, autorské rozhodnutie, ktoré prinieslo rôzne otázky.
3: Koncom minulého roka z priľahlého parčíka pri úrade vlády odstránili pomník Mareka Člena od Vladimíra Môťovského z roku 1978. Odstráneniu tejto sochy zobrazujúcej významného komunistického funkcionára predchádzala petícia občanov i žiadosť mestskej časti Staré mesto. Marek Člen bol v minulosti vnímaný ako protifašistický bojovník, no jeho úlohu počas počas Slovenského národného povstania preskúmali historici a ako to s ňou bolo, hovorí historička umenia a odborná garantka projektu Zoja Dropová.
5: Bol súčasťou protifašistického odboja, áno, ale on sa nezapájal príliš aktívne do nejakých bojov alebo tak, pretože proste počas povstania priletel z Moskvy do Banskej Bystrice alebo na Tri Duby, teda pozeral sa, aká je situácia, a o nejaký čas zase odletel, čiže tých všetkých ľudí v tom nechal, keď to poviem tak natvrdo.
3: Problematickou bola jeho povojnová činnosť, počas ktorej sa venoval kádrovaniu, a to aj svojich bývalých druhov bojujúcich v povstaní. Najmä sa však ako poverejník poľnohospodárstva začiatkom 50. rokov aktívne zapojil do násilnej kolektivizácie, teda odstraňovania súkromného vlastníctva na dedinách.
5: Zobral si vlastne ako keby za svoju domácu úlohu kolektivizáciu násilnú a združstevňovanie, čo bolo veľmi krutá vec, ktorá priniesla mnohé tragédie, že sa ľuďom vlastne zhábali majetky, a celé je to taká veľmi nepekná časť histórie, na ktorú sa možno aj trošku zabúda, a ani tu nie je priestor vlastne všetko nejako vymenovať alebo vypísať, ale existuje k tomu literatúra a ten výskum vlastne ďalej pokračuje historicky.
3: V predchádzajúcom režime sochy, pamätníky a pomníky hneď po vytvorení a osadení zapisovali do pamiatkových fondov ako národné kultúrne pamiatky.
5: Hneď v 90. rokoch nám sa veľakrát menili tie skrátky, vtedy to bolo myslím až Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, tak sa robili také prvé revízie toho pamiatkového fondu, kde sa vlastne vytriedovali tieto veci, rôzne pamätníky, všelijakých pomníky, všelijakých funkcionárov práve komunistických a tak ďalej.
3: Sochy mal člen aj v Senici a v rodnej obci Brodské, odkiaľ ich už dávnejšie odstránili. V mnohých prípadoch, ale po zmene režimu, dlho nebolo možné sochy kvôli nejasným majetkovým vzťahom odstraňovať. Hoci boli zo zoznamu pamiatok vyradené, nešlo to. Toto bol aj prípad sochy Mareka Čulena v Bratislave. Odborne ju odstránili až na jeseň v roku 2025 a odviezli do depozitára Galérie mesta Bratislavy.
5: Ak sa to uloží do toho depozitára, pozrie si to reštaurátor, pozrie si to odborník, tak to dielo je k dispozícii pre výskum, pre výstavy, pre publikovanie a tak ďalej.
3: V Bratislave máme vo verejnom priestore viacero realizácií Vladimíra Môťovského. Do verejného priestoru Bratislavy sa nedávno vrátilo jeho 16-metrové monument mentálne dielo, ktoré opäť stojí pri vstupe do mesta z diaľnice pri Zlatých pieskoch a má názov Kontakty mieru.
2: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
1: Online databázu diel vo verejnom priestore nájdete na adrese projektu Umenie mesta. O dva týždne sa v rubrike Umenie mesta budeme rozprávať o nových dielach v zoologickej záhrade.

0: priestor a ich túžby tu u nás v Rádiu FM v tejto pesničke, ktorá práve doznela. No a my v útorkovom Popo FM, ktoré sa blíži do svojho finále, pokračujeme. O chvíľu Jay Haas, ale tiež Frequency alebo Sunlux. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: No už to bude pomaly aj 10 rokov, kedy vyšiel rovnomenný album.
1: To nemyslím vážne.
0: Áno, tento vážny pohľad musím teda okomentovať. Takže Veru, 2017 vtedy vyšla nahrávka album Common Sense a hrali sme si odtiaľ tento single britského rapera Joya Hassa, ktorý sa ale aj dnes teda realizuje a dokazuje nám, že stále má čo povedať, že to znie takto dobre. Minulý rok vydal epečko, kde mu hosťovali napríklad aj Sei Vibes a Skepta a minulý týždeň zase prišiel s dvoma singlami.
1: No, tak šikovný je a stále pracuje na novej muzike a to sa dá povedať napríklad aj o Kelele, pretože tá má nový album a dokonca táto nahrávka je našim albumom týždňa. Viac povie kolega Fauna.
2: Album týždňa Kelela New Avatar.

Kelela je nepokojná hudobná duša, ktorá sa vynorila začiatkom minulej dekády. Jej debut Take Me Apart nadchol kritikov aj hudobných nerdov, ktorí chválili jej dekonštruovaný dubstep. Na doske Raven zase zmiešala R&B a elektroniku. Vyzerá to tak, že všetkého, čoho sa Kelela dotkne, dopadne dobre. Na trojke New Avatar totiž kríži R&B s grungeovými a shoegazeovými gitarami s neuveriteľnou ľahkosťou. Nad tým všetkým je jej atmosférický a náladový vokál, ktorý sa opäť veľmi dobre hodí do jej nového štýlu. Pieseň číslo 2, Point Blank.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme pár minút pred 18. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa pomaly končí. Ďakujeme, že ste boli s nami, no a tešíme sa na vás opäť zajtra po 14.
1: Nová hudba, ktorej veríme, tá bude následovať, takže ak by ste chceli počuť ďalšie čerstvé pesničky z Rádia FM, tak s nami ostaňte po 18. a nech sa vám teda dobre počúva.
0: Majte ešte pekný zvyšok útorka, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia v súvislosti s vodnou elektrárňou Malinec Látky. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup ministerstva životného prostredia pri získaní statusu významnej investície pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Malinec Látky. Podotýka, že schváleniu statusu významnej investície predchádza legislatívny proces, v ktorom rezort trval na svojom postoji uskutočniť investičný projekt na Podpoľaní. Rovnako dodáva, že z argumentácie sťažovateľov nie je dostatočne zjavná bezprostrednosť ohrozenia životného prostredia. Slovensko sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v Náhornom Karabachu to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD, ktorá je súčasťou širšej ministerskej a podnikateľskej delegácie prezidenta Petra Pellegriniho v Azerbajdžane.
2: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
1: Azerbajdžan podľa ministerky ponúka viacerým štátom Európskej únie 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Azerbajdžanskí predstavitelia predstavili aj strednodobý projekt koridoru na tranzit elektriny z Uzbekistanu, Kazachstanu a Azerbajdžanu cez Turecko až do Európy. Podľa Denisy Sakovej má tento projekt pre Európu veľký potenciál.
2: Ten prvotný účel celého regiónu je, aby oni vyrábali zelenú elektrickú energiu a exportovali ju do Európy, pretože Európa samozrejme nie je úplne sebestačná. A jednoducho, aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín, ktoré momentálne sú v pláne odstaviť svoje uholné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu.
1: Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Schválenie demisie zároveň znamená odstúpenie celej vlády. Prezident Volodymyr Zelenský už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Zelenský najnovšie kroky zdôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny. Hormuzský prieliv je otvorený pre všetku lodnú dopravu okrem Iránu, vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Namiesto vyberania 20% poplatku z prepravovaného nákladu zo strany USA, o ktorom Trump hovoril v pondelok, štáty Perského zálivu uzavrú podľa neho so Spojenými štátmi masívne obchodné a investičné dohody. Prezident to uviedol na svojej sociálnej sieti. V Ríme sa začalo dvojdňové rokovanie izraelských a libanonských diplomatov o podmienkach stiahnutia izraelských jednotiek z juhu Libanonu. Ide o šieste kolo priamých mierových rozhovorov a prvé od uzavretia rámcovej izraelsko-libanonskej dohody z konca júna. Na rokovaní sa ani teraz nezúčastňuje libanonské hnutie Hizballah, ktoré bojuje s izraelskou armádou. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9 cez deň, od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor.
0: Rádio FM.
3: Aj krátko po 18. vás pozdravujeme aj z Rádia FM a už aj z programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám tak ako včera aj dnes ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Mastodon s Joshom Homem z Queens of the Stone Age, dáme si aj Overmono, Ezra Collective, Babehoven, aj Mystery Jets, aj náš single týždňa od Confidence Man. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.

Už koncom tohto týždňa sa môžete tešiť na nové albumy Helado Tropical, Kasabian, Trickyho či Yard Act. To je hudobnička, ktorá je za nami, vydá v piatok nový album Nia Archives, zverejný album Emotional Jungle, z ktorého vám aktuálne hrávame práve túto spoluprácu s Georgia Smith na skladbe Get Me Down. A nielen piatok, ktorý je pred nami, bude skvelý na nové albumy. Veľmi silný piatok je aj za nami a z bohatej ponuky albumov som pre vás na dnešný večer vybrala album od Tempo Trap. Ten vám ale predstavíme až po 19. pretože v tejto hodine sa budeme venovať len dnes danému albumu Earth Eater. A ešte predtým si dáme aj Wishy, The Last Dinner Party, aj albuma Shakes a teraz aj ukážku z albumu Pure Devotion, s ktorým sú v auguste späť Ovmono. Z albumu vám hráme Night in Shining Prada, skladbu, na ktorej hostie John Joseph Hole.

0: Aj kapelu Wishy sme vám hrali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme začiatkom októbra vydajú album Nature Spill. Otvárať ho bude skladba, ktorá je za nami All The Rage. Už o pár minút pre vás máme aj ukážky z nových albumov Mystery Jets či Babe Hoven a dáme si aj náš single týždňa od Confidence Man. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný útorok vám želá Nika.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: When the day is long and the afternoon is heavy.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM, ani takto v útorok večer u nás nechýba prehľad noviniek, ktoré treba počuť. Za nami je ukážka z albumu I Must Be Dreaming, čo je prvý album Alabama Shakes po 11 rokoch. A po ukážke z ich augustovej štúdiovky sme vám hrali aj The Last Dinner Party. Minulý piatok nám pripomenuli ostatný album From the Pyre, a to aj vďaka jeho deluxe verzii. Toto bola bonusová skladba z albumu Knockin' at the Sky. A teraz ak nás skladba z jedného čerstvo ohláseného albumu. Novú štúdiovku len včera potvrdila dvojica Beethoven. New Yorkská kapela je späť s albumom I See Them, I See Me, ktorý vyjde v septembri, a z albumu, ktorého nahrávanie si chceli tentokrát hlavne užiť, už vydarí aj pilotný single. Toto je Lasagna.

0: Z Rádia FM ste počúvali nový single Babe Hoven a toto boli Mystery Jets. Nový týždeň rozbehli premiérou singla Fleet Joint. Aj ten bude mať miesto na albume Hold the Sky True, ktorý vyjde o niečo viac ako mesiac.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká jeden album, ktorý vyšiel len dnes. Do pozornosti vám dávame novinku Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message od Earth Eater. Cesta k materstvu a odkúpenie rodinej farmy, v ktorej vyrastala, to boli pre Earth Eater dve zásadné inšpirácie na albume, na ktorého nahrávanie ako producent dohliadal Dave Sitek, ktorého poznáte aj Stevie on the Radio. Z albumu, na ktorom hostia je Okelu, si dáme Hers Before Hers, Wasp in the Fig, ale aj favorite.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie len dnes vydaný album Earth Eater. Do pozornosti sme vám dali novinku Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Pokračujeme s aktuálnymi hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard ohlásili vydanie novej štúdiovky. Napriek jej názvu čakajte elektroniku. Album Alien Metal vám sľubujú ešte počas leta. Nikdy predtým sme nezahodili toľko materiálu ako pri tomto albume. Vznikli celé albumy, celé hudobné svety, ktoré sme vymysleli, vytvorili, nahrali, potom zmazali a začali odznova, uviedli k albumu King Gizzard and the Lizard Wizard. Z pripravenej novinky vám ponúkajú už aj prvý single Level 5.

Premiéroval nový singel, vyjde na albume, na ktorom bude tentokrát znieť nielen angličtina, ale aj japončina. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Nilufar Yanya či Ichiko Aoba, podporil skladbou Drift. Jeho nový album čakajte 11.

Metallica dohlásili vydanie novej štúdiovky. Kapela, v ktorej sa stretli členovia Dolly Mixture a Heavenly, má pre vás album Two Steps at a Time, ktorý čakajte 18. septembra. Z albumu už vypustili aj prvý a zároveň titulný.

0: Kingizard and the Lizard Wizard vydali od roku 2012 už 27 albumov, 28 majú na ceste, z tentokrát elektronickej novinky Alien Metal ste počúvali Level 5. Do 20. ste s útorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte ponúkneme aj albumový typo Tempo Trap, dáme si aj Mastodon, TV Priest, aj Nika Hakima, ale aj čerstvý single Ezra Collective. Majte aj naďalej pekný večer, z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s Confidence Man.

0: Toto boli Confidence Man s novinkou Young London.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz u nás je nás čerstvá spolupráca frontmana Queens of the Stone Age, Josh Homme, nielenže aktuálne hostuje na novom singli Shania Twain, ale spolupracoval aj s Mastodon, s ktorými nahral single na ich pripravovaný album Marrow Deep. Toto je novinka Snakes for Dinner.

to Love's Dolly Mixture, ale aj Peter Momchilov's Heavenly. Aj tieto mená sa stretli v kapele, ktorá je za nami. Toto boli Railcard a ukážka z ich septembrového albumu Two Steps at a Time. Pokračujeme s kapelou TV Priest, ktorú sme vám nedávno hrávali vďaka singlu The Mud Never Dries a už je jasné, že aj táto skladba bude na ich pripravovanom albume Cartoons, ktorý zverejnia 6. októbra. A z albumu vydali už aj ďalší singel, ktorý je po dlhých rokoch na scéne ich prvým love songom, ktorý venovali svojim partnerkám.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album TV Priest a toto bol Nick Hakim, ktorý koncom mesiaca vydáva album I Can See, ktorý predstavuje vždy vďaka dvom singlom. Pár dní dozadu nám ponúkol novinky The Reason, ale aj túto Endlessly Waiting. Nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme aj naďalej. Dnes pre vás ešte máme aj Ezra Collective, ale aj skladby z novej štúdiovky Tempo Trap. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

čaká ich doteraz najväčšie turné a čaká ich aj vydanie novej štúdiovky a práve z albumu Here Because of Hope sme vám aj hrali. A to single Well Organized, ktorý je inšpirovaný skladbou I Chase the Devil od Max Romeo. A ideme na sľubovaných Tempo Trap, ktorí sa postarajú o náš druhý albumový typ dnešného večera, a to vďaka albumu Sungazer. Na ich štvrtý album sme tentokrát čakali o čosi dlhšie, a to až 10 rokov. Z albumu, ktorým tak austrálska kapela ukončila pauzu, ktorú ohlásili v roku 2018, si dáme Lifeline, Runaways, ale Dystopia Radio.

Overmono majú pre vás ďalší single z očakávanej štúdiovky. Album Pure Devotion, ktorý vyjde začiatkom augusta, podporili novinkou Night in Shining Prada, na ktorej hostuje John Joseph Holt.

aj Cornelius znel v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ako inak s novinkou Twistlin and Glistlin, a práve s touto novinkou sa už na dnes aj lúčime. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak si nás naladíte aj zajtra opäť po 18. Cigi, Andy, Drobec a Nika vám želajú ešte pekný večer. Budeme radi, ak zostanete s Rádiom FM.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Počúvate reprízu programu

0: Želám vám príjemný dobrý večer, moje meno je Pavol Hubinák a mohol by som začať tak filozoficky, že v živote jednotlivca sa niekedy stane, že bez toho, aby ste chceli získať nejakú informáciu, tak k vám doputuje. Teraz vám môžem povedať, že cesta z Trnavy do Bratislavy je pomerne zjazdná, treba dávať pozor, ale mne sa stalo, že ku mne doputovali informácie napríklad, že Taylor Swift mala veľmi úspešné turné, nechcel som o tom ale vedieť nič viacej. No ale okrem toho, ku mne doputovali informácie o tom, že celkom máme v Česku a na Slovensku šikovných hudobníkov, ktorí sa venujú metalu a sa toho nazbieralo tak veľa, že si hovorím, že to je, až sa mi to nechce veriť, že sú tak úspešní. A hovorím si, že načo by som ja skúšal ten Google, keď tu máme reláciu o metale, a že ja sa môžem spýtať priamo od zdroja, a preto je tu so mnou dnes Rudy Rus.
1: Hej, dobrý večer prajem. Tak, ahoj Pavol, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, veľmi si tak, to vážim, že som taký živý chat GPT pre teba.
0: Áno, je to tak a dúfam, že zodpovieš všetky otázky. Ale ja som bol fakt, že aj šokovaný, keď som zistil, že koľko ľudí je tak úspešných a hovoríme o úspešnosti v tom zmysle, že ani len nezavítajú na Slovensko, pretože nestíhajú a hrajú všade po svete.
1: Môže byť, že sa tým živia. No.
0: Že veď to je asi najúspešnejší hudobný štýl, ktorý máme na Slovensku a v Česku.
1: No lebo je najlepší, samozrejme, takže sa budeme baviť.
0: Inak ja som nepovedal, že Headbanger FM je samozrejme tá relácia, ktorú robíš v pondelok. Nie,
1: už
0: že by
1: 20
0: to
1: rokov, človeče. A my spolu sme naposledy vysielali pred 16 rokmi. Čo si, kam si a zrazu si to takto zopakujeme.
0: Posunul sa metal odtedy?
1: Určite výrazne, ale čo je na tom fascinujúce, že ja teraz tak zistím, som mal minule vo vysielaní názdročných hudobníkov, z ktorých niektorí ešte nie sú ani maturanti, až budúci rok maturujú. A oni mali, sme riešili tie Spotify Listening Age, vieš, takéto srandy. A ja som tam mal, že 16 rokov, lebo ja počúvam stále iba novú hudbu.
0: Je to dobré? Vieš, že ja neviem, že či to je dobré, že máš taký vek, že 16?
1: 16 mám.
0: No, ale
1: oficiálne, vieš, lebo stále iba novinky.
0: Či si relevantný, vieš, že vôbec sa s tebou rozprávať o hudbe, keď počúvaš iba novinky?
1: Iba nové veci vyhľadávam, ale samozrejme za tie roky mám nacítené aj tie staré. No. Ja som mal 16 aj v 95, aj 2005, aj 2025. No a oni majú, že 60-tnici, 70-tnici. No. Akože čiže počúvajú veľmi starú hudbu, staršiu, ako som ja počúval, keď som mal 18.
0: Všetko tam bolo už vtedy.
1: Je to možné, ale my, ľudia z 90. rokov, z najlepšej dekády hudobnej, sme z toho trošku sklamaní, že nájdete si svoje hviezdy. Lebo na jednej strane je super, že tvoj syn vie hrať Megadeth na gitaru. A čo nehrá niečo novšie? Čo by hral?
0: Ja úplne divím sa, že poznám Megadeth, takže ja zatiaľ ešte
1: nejdem v tom. Pozdravujeme malého Hubináka.
0: Zatiaľ nejdem usmerňovať, aj Megadeth ma prekvapil, ale teda už tu je vidieť, že ten metal má v sebe niečo, čo tých ľudí priťahuje a že sa tomu venujú. Uh-huh. A zjavne, no tak budeme si o chvíľku hrať Cradle of Filth. To je kapela, ktorá
1: to je krásne. V pohode FM Cradle of Filth.
0: A to sa hrá všeličo.
1: Tak to je pravda. Tak,
0: ale že to je kapela, ktorú poznám aj ja, čo nehovorím, že sa nejak metal, že by som sa veľmi vyznal.
1: Ale orientuješ sa, musím povedať.
0: Ale tak toto sa musím orientovať, že toto sú už taká veľkosť, že to aj na človeka, ktorý len tak zabrdne občas, možno, že aj tí 16-roční, o tomto by mohli niečo vedieť.
1: Určite vedia, jasné.
0: A zrazu zistí, že sú tam nejaké korene, ktoré sú odtiaľto z týchto Luhov a Hájov.
1: Moraváci, jasné.
0: A ty si zistuješ, že tieto veci, alebo to je samé, to k
1: to
0: tebe
1: známa
0: príde?
1: Vec, známa.
0: Áno, z okolností toto, hej.
1: Tak žiješ tým, vieš, že to sú ja keď to je náhodou to krásne, že určite si videl tú scénu v tom filme Vrchni prchni. Morava přijela.
0: Morava
1: to je legendárna scéna. Toto som presne zahral na festivale Wacken Open Air, čo je 1000 km od toho. Videl som tam Chalanovskú jedlo filmu. Morava prijela. Tak sa na mňa povedal, čo tam robím, sa pozerali. Čiže to už sú také vzťahy s tými hudobníkmi, že keď sa tam vidíme, tak sa máme, že objímame a tak.
0: A takže ty backstage si pamätáš, že týchto ľudí, že od začiatku, že keď ešte len začínali?
1: Hrali niekde inde, samozrejme, v tých menších českých kapelách a to je veľmi pekná história, že ten bubeník Cradle of Filth, ktorý je tam už veľmi dlho, aj veľmi dôležitou časťou tej kapely, tak on už je, to bolo, že on si proste, on si zmyslel, že bude úspešný metalový hudobník a odišiel do Anglicka. A najskôr tam robil,
0: teda,
1: za svojím snom vyslovene, a robil tam všelijakých, neviem, fast foodoch a neviem čo. A postupne sa vypracoval, hral s legendárnym gitaristom z kapely Venom, čo ti možno tiež niečo hovorí, legenda 80-tých rokov, tak s ním hral a cez neho proste referencia za referenciou, až sa zrazu nejak uvoľnilo miesto v tejto legendárnej black metalovej kapele Cradle of Filth, a tým, že on je nielen vynikajúci bubeník, ale má vyštudované nejaké aranžerské veci, čiže vie aj tú dokonca vážnu teda, kompozíciu, aj, všetko, čiže on pomáha aj so skladaním a presne aranžuje, lebo oni hrajú takú tú. Nie je black metal ako black metal. Ako to vysvetliť poslucháčom Pohody FM? Black metal môže byť stará škola,
0: aj dobrý, aj zlý,
1: gitarové, zlý. A toto je také, že veľa klávesov a veľa takých symfonických vecí vzadu, veľa ženských vokálov, je to také gotické, upírske, veľa lásky, veľa krvi.
0: Asi aj preto je to veci. Tak populárne.
1: Preto
0: a ľudia
1: to populárne.
0: Majú.
1: Čiže on tam je, že veľmi dlho, a cez neho sa tam dostal aj ten druhý gitarista, ten Marek Ašok Šmerda, ktorý za veľmi kontroverzných okolností minulý rok odišiel z kapely. Toto bolo to zaujímavé, že teraz trošku bulvárne informácie, že ja som si hovoril, že na to, že ste black metalisti, ste akí milí, oni si chodili navzájom na svadby a mali svadby v kostole, čo bolo, že wow.
0: A podpálili ho potom hneď?
1: Nie, práve, že normálne, že veriaci, sympatickí ľudia. A ten Marek si zobral klávesáčku z tej kapely, a potom zrazu vysvietlo, že sa cítia nedocenení a teraz sa súdia, a zrazu vysvietlo, že veľa muzikantov z minulosti sa cítilo byť nedocenených a využívaných tým frontmanom Danim Filtom, ktorý je vlastne majiteľ tej kapely, ako to v takýchto kapelách býva, že niekto to kvázi vlastní
0: smer.
1: A určuje smer, ale nielen určuje smer, ale naozaj majiteľ je to ako firma, je obklopený manažmentom, a vysvítlo, že akože relatívne fakt, že smiešne peniaze zarábali, že toľko zarobíš, keď robíš v korporáte, sedíš za počítačom, neviem, 250 eur za koncert, alebo takéto sumy tam padali, čo je ako...
0: No, na neviem. Slovensku takáto suma chodí.
1: Keď si sám mladý, bez manželky, bez všetkého, a vlastne máš všetko
0: za
1: zaplatené
0: kapelu,
1: asi na cesta za kapelúcov. Nie, za muzikanta. Nie, fakt, že málo. Málo peňazí na to, keď chceš žiť normálny, že rodinný život a tak, ale toto je dôležité povedať, že v dnešnej dobe sa ťažko dá vyžiť z hudby vôbec.
0: Lebo
1: vlastne žiješ z koncertov a z merču, z ničoho iného. Že tie časy dobré, CD-čok a vinylov sú dávno preč.
0: Dobre, a táto historka má aj nejaký šťastný koniec?
1: Nie,
0: že
1: je to veľmi smutný koniec. Neviem,
0: že ešte
1: to...
0: zatiaľ nehrajú niekde inde.
1: No, oni
0: vlastne
1: cíti... odišli.
0: Áno, ale že nezaložili nič, že kde by
1: neviem,
0: pokračovali.
1: Neviem, či aj založia vôbec niečo, kde budú hrať. Možno budú niekde hosťovať. A...
0: No, to zase nie je to, keď si to dáš do nejakého portfólia, že hral som x rokov z Cradle of Filth, tak to zase nie je taký zlý štart.
1: Je a nie, lebo tým, ako vlastne vynášali zo zákulisia informácie, neviem, tak ako keď odídeš z nejakej firmy a na pohovore nadávaš príliš na to, tak sa na teba nepozerajú dobre.
0: Nie,
1: chceme tu takéhoto človeka, čo takto rozprával bývalom zamestnávateľom, a samozrejme bývalý zamestnávateľ neváhal, a je tam ďalší moravský gitarista medzi tým, čiže hneď naskočil, hneď sa naučil tie party. Morava ide.
0: A títo ľudia občas zavítajú aj, Cradle of Filth tu hrali, nie?
1: Veľakrát, aj minulý rok hrali tu v Bratislave, v MCčku chodia do Kolose a do Košíc a tak. Vždy tak 400 ľudí na
0: aj si zisťoval, že to sa potom dejú normálne konkurzy na nového gitaristu, či už to asi išlo cez tú bubeníka, keďže...
1: Referencie, presne. No, máš niekoho? Dávaj. Verím ti. Poď.
0: Hovoríme, že sú veľmi úspešní aj teda ľudia z Moravy, ale dnes sa ešte dostaneme samozrejme aj na Slovensko. Teraz si zahrajeme Cradle of Filth.
1: To fakt je, že... No okej, poďme na to.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Tak sme mali trošku metal a Rudy Rúze dnes FM, Pohoda FM. Pohoda. No aj Cradle of Field nám dohrali. Ja musím povedať, že vždy obdivujem tieto kapely, ktoré to majú takto nacvičené, že v podstate tam nie je žiaden priestor, že by si mohol niečo inak spraviť, lebo už by to nesedelo. Všetko
2: to
1: tam
2: nemôžeš
1: je,
2: tak, improvizovať.
1: No, je to vymyslené, je to ako symfónia, že je to aj napísané a jedine, čo môžeš vymeniť občas je nejaký tón v sole, že si niečo tam spravíš, ale inak sedí. Ale v závere bubeník si povedal, že tu už môžem, tak urobil bar, čo? A rozbil to tam.
2: Martin Škaroubka, legenda, no, výborný.
1: A vidíš, ty, keď sa ťa spýta niekto, že kam sa posúva metal, čo hovorí, že toto znelo, ako keby bolo z 80-tok.
2: Takáto hudba sa nehrala v 80-tok. 90-tok áno. Ale povedal by som, že sa to fragmentuje a čo chceš, to tam nájdeš. Keď chceš počúvať fakt, že máš rád iba hudbu od 80-tych rokov a chceš chodiť s džískou, s nášivkami a všetko, tak to máš plno kapiel starých, nových, ktorí sú už po 50-ke hudobníci, ale mladí, názdroční, začínajúci, alebo potom proste tie najprogresívnejšie veci, zvukovo progresívne, aranžersky progresívne, v agresivite progresívne, proste čokoľvek ti napadne, ale zase neexistujú už také tie kapely veľké, kvázi, že mladšie kapely veľkosti typu Metallica, Iron Maiden, to si myslím, že sa už nezopakuje. A to som si zase myslel celkovo o pop music a Taylor Swift to vlastne vyvracia. Čiže neviem, ako to je, ale v metale to zatiaľ, a je to dosť vidieť na festivaloch typu Wacken Open Air, ktorý pomaly, ale isto tam nebude mať čo dávať, že veľké veci, že mali jeden rok, dva roky dozadu mali line-up, že Iron Maiden a Megadeth. A to som si hovoril, že to už neprekonáte, keďže s Metallicou nemajú zmluvu s tými ich, čo ich zastupujú, čiže na Wackene proste Metallica nehrá, lebo hrá na Rock am Ring a takéto festivaly. A presne to sa, že ďalší rok dali Amon Amarth a neviem čo, Behemoth, čo ako relatívne veľké, ale už sa to menej predávalo a teraz je tam, že Def Leppard a stále to nie je vypredané. Festival, ktorý sa vypredal, že do pár hodín, alebo najneskôr v septembri, v oktobri.
1: Stále sa dajú kúpiť. Budú mať nový album.
2: Behemoth či Def Leppard?
1: Behemoth.
2: To ty odkiaľ vieš?
1: No, z hodou okolností viem, pretože pracujú s producentom, ktorý pracoval aj s Nine Nails a s Queens of the Stone Age. Chcú byť veľmi súroví. Však ti hovorím, ja dostávam informácie.
2: Takéto informácie zo zákulisia? Už ale teraz robia?
1: Páčilo sa mi na tom vyjadrení to, že povedali, myslím, že to bol spevák, povedal, že mu vadí na súčasnom aj metale.
2: Ja aj to si čítal, že je veľmi je to príliš sterilné.
1: Toto som zachytil. A tak som si potom čítal ďalej, že čo o čom píše, o čom hovorí a musel som súhlasiť s tým, že rozumiem mu, že čo chce povedať, že všetko je vytrigrované tak čisto, že všetko je už potom, dá sa povedať, že zameniteľné. Tak. V tej škatulke samozrejme.
2: No. Ale tak a je to znovu tak, že vieš nájsť aj veci, ktoré znejú veľmi surovo a veľmi analógovo, nazvime to tak, čiže je to. Ale super, že Behemoth takto idú, ale oni neviem, či majú na to, aby boli že veľká, veľká kapela. Videl som ich hrať zo Slipknot v Budapešti a tam bolo vidieť ten veľký rozdiel, že nevedia Behemoth robiť pesničky pre 20,000 ľudí. Že nemajú to také, že že ten,
1: ale Slipknot by som povedal, že tie skladby k tomu nevedia, že to nemôže to tak fungovať a potom vidíš nejaký záznam z Brazílie alebo
2: čo? Presne. Ja som to zažil na vlastnej koži, že nás tam bolo 40-50 tisíc.
1: A všetci vrieskajú
2: a všetci skákali a totálne to bolo, že monštrum. A toto Behemoth sa k tomu blížia, ale neviem, či tam niekedy budú. No?
1: No a teraz si budeme hrať kapelu Ghost, ktorá je zaujímavá tým, že z hodou okolností tam začala spievať ďalšia česká speváčka.
2: Tvoja kamarátka.
1: Moja kamarátka. Áno, tak ja z hodou okolností som pracoval na jej debutovom albume, no, Gába Gunčíková, ktorá bola účastničkou prvej československej superstar, keďže som bol v tej doprovodnej kapele.
2: Tak to bolo v ktorom roku?
1: To bolo dávno.
2: Tam si hral s Jimmy Cimbalom?
1: Jimmy Cimbalom.
2: Čo si hovoril, že nevychádzal z izby?
1: Nevychádza, on nevychádza.
2: To je legenda. To je legenda.
1: Málo kedy vychádza. On sa
2: tam cvičí a hrá. Pozdravujeme do Siredi. To je legenda.
1: No ale inak aj on nahrával nejaké veci, myslím, že na ten album, že Jimmy, pretože Gabina bola už vtedy obrovská fanúšička Iron Maiden. To aj na albume má cover.
2: Čiže keď bolo to rokové kolo, tak to rozpálila?
1: To myslím, to už si nepamätám, že čo hrala, ale mala to v sebe, lebo táta bol teda starý rocker a už vtedy a ju to vždy ťahalo a v podstate bolo jasné, že tým smerom pôjde, ale nevedel som, že potom to tak chcela na Eurovízii vyskúšať a všeličo a potom bola v nejakej, tú kapelu som nepoznal, názov som poznal, Transsibírska vola, čo tuším, nie.
2: To je dosť veľká vec, ale iba v Amerike.
1: Hej, ale že k nám to neprišlo, nevedel som si za tým nič predstaviť, iba veľkú show.
2: K nám prišli, že Savatáž, to je také, že spriaznené, ale u nás toto, práve že oni v Amerike vždy šnúri, oni mali také vianočné albumy krásne. Taká tá pompézna mid-loaf štýl hudby. A
1: ona sa tam hodila, hovorím si, že to je absolútny úspech, že to je skvelé a že veľmi som jej to želal. A potom začali byť tie tajomné správy, že ide do kapely Ghost, ktorá je známa tým, že v podstate členovia sú neznámi.
2: Všetci sú zamaskovaní.
1: No áno, ale zase
2: už
1: ten hlas,
2: kto to je, ten
1: ťažko môžeš oklamať.
2: A ona spieva tak, že vie, že to je ona, akože počuje, že je hlas?
1: No keby som to počul, ja som si ju nepustil.
2: Ona také sprievodné vokály robí.
1: Ale rozpoznal by som jej hlas. Fakt? No okay. Tak už som počul celkom dosť, takže rozpoznal by som, ale ty teda hovoríš, že je to veľký úspech.
2: Je to veľký úspech a z Ghost mám úplne, že nádherný príbeh. Ja ich počúvam od prvého albumu, čo bolo, keď si neviem, 2011 alebo 2010 dokonca. A zažil som ich na festivale Nova Rock, hneď tu za hranicami. A hrali naraz s Iron Maiden. To znamená, že oni hrali v malom stane a Iron Maiden mali všetkých divákov a nás v tom stane bolo, ja som tých ľudí počítal, asi 20. 20 nás tam bolo. Výborný koncert, všetko. Vedľa mňa stal spevák z veľkej švédskej kapely In Flames.
1: Inak už tedy mali teda tie masky, všetko že mali. Všetko išlo.
2: A tým boli zaujímaví, že celé to bolo také, že také rúcha, normálne s kadidlom išli na pódium, že tam smrdel ten stan, všetko. Normálne, že kvázi ako taká omša, akurát, že naopak to majú oni také, a už sú tým teraz, po všetkých tých rokoch už to vyznieva tak trošku otravne, takéto antipápež a takéto, je to proste už blbé, ale vtedy nás tam bolo fakt 20 a ten spevák z In Flames tam bol vedľa mňa, sa na to pozeral ako na nejakú srandičku, kuriozitku a zrazu, že strich Wacken Open Air 2018, čiže iba o 7 rokov neskôr, In Flames hrajú na jednom z tých obrovských pódií, pozerá sa na nich 40,000 ľudí a ďalších 40,000 už čaká na Ghost. A ten istý spevák z In Flames takto sa otočí tam na nás, čo sme už čakali, že hej, čo vy čakáte na Ghost, to mám mával. Že toto sa dá za 7 rokov dosiahnuť, takýto šia, že z 20 ľudí na 40,000. A toto sú Ghost a oni vlastne tou o pesničkách je to celé, že oni s takouto ľahkosťou, je tam cítiť tú abu.
1: Áno, práve, že to je veľmi melodické.
2: Totálne, že keby
1: si nevidel. Až popína, by som povedal. Hej. Že neviem si predstaviť za tým úplne tú hovorí, že už taká vyprázdnenosť toho teatrálnosť.
2: Oni práve, že urobili, oni priniesli taký ten satanizmus s ľudskou tvárou. Že ten satanizmus je voňavý a sexy. A toto je vlastne, lebo viem, že keď bol ten satanizmus, tak to bol už taký nahnevaný Venom, Slayer a všetky tie black metaly, severské a dead metaly. A oni to robili naopak. Že to je, že ňu a príjemné melódie, fakt to znie ako ABBA.
1: A ľudia to majú rádi.
2: A milujú to a veľa metalistov to samé zaznáva, ani to nepovažuje za metal a tak.
1: Lebo je to podľa mňa aj hudobne diskutabilné, nie?
2: No ja som vybral práve, že najprefláknu, to je normálne, že na TikToku toto bolo obrovský a vďaka tomu tak vystrelili, že majú milióny zrazu poslucháčov, lebo táto pesnička, ktorú si zahráme, bola na TikToku obrovský hit. A toto je, že ale funguje to, fakt som ich videl veľakrát, bol som na nich vo Viedni, v Hanoveri, na festivaloch všelijakých. A tie posledné dva albumy už so mnou až tak nekomunikovali, už sa podľa mňa opakujú, je to také trošku vyčerpané. Ale tie najlepšie časy, ten 2018, to bolo, že fantastické, vtedy som ich mal veľmi rád.
1: Tak si pustíme Ghost.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Ak ste dnes náhodou sledovali avízo na dnešnú Pohodu FM a ste sa tak trochu báli, že čo ten metal, či to nebude moc tvrdé a zrazu počujete kapelu Ghost, tak aj ste možno prekvapení.
2: Aj toto je metal.
1: A normálne metalisti prídu a na toto sú spokojní.
2: S priateľkami, s manželkami chodia.
1: A spievajú.
2: Toto je asi najmelodickejšie, ale zase všetky sú melodické. Tam nie sú
1: nebuchnú do toho teda.
2: Nie, je to veľmi milé takéto. A tie basgitaristku mali veľmi sympatickú. Teda si videl si, že to je basgitaristka, aj keď mala masku, tak sa veľmi pekne vlnila, čo je vždy. To je to najkrajšie na koncertoch, čo môže byť, podľa mňa. Keď je tam proste hudobníčka nejaká.
1: No, tak zväčša to nie je na škodu, keď je v kapele hudobník.
2: Bez debaty. Ak to zvládajú tie ženy, čo je že veľká vec, keď nejaká
1: žena zvláda. Ja som myslel tak celkovo, ale aj hudobníčka. Ja vždy som mal nejakú hudobníčku v kapele, tak v podstate
2: vlastne venírčeky šeli.
1: Som s tým uzrozumený. A pôjdeme teda na Slovensko, pretože doteraz sme sa venovali viac menej Česku a Morave, teda Čechám a Morave, a teraz prejdeme na Slovensko, pretože aj na Slovensku sa dejú veľké veci.
2: Dejú.
1: Tak dobre, veď my to napokon vieme, vďaka Rádio Hlavám a vďaka tvojej relácii, kde si pozývaš aj kapely, a vždy sa tak mne je sympatické a nechcem žiaden prst dávať alebo čo, ale že tí metalisti, na nich je vidno, že sa ozaj tešia do toho rádia, no. Že idú si zahrať, a to vidím, že aj na tých fotkách, že oni sú takí ozaj šťastní. Pre niektorých to je taký ako keby nie že vrchol kariéry, ale že tak ozaj, že meta.
2: Je to naozaj meta, no. Presne tak. Je to meta. Tak snažím sa to tak robiť, aby to bola meta stále. Ale je to zase náročné v tom, že fakt nemôžeš si zavolať hoci koho, aby to bola meta. Mm. Aby to nikdy nedevalovalo.
1: Áno, hej. No a že kapelu, ktorú si budeme hrať teraz?
2: Tých som nemal.
1: No.
2: Lebo tam boli problémy nejaké, ktoré už medzičasom už čas zahladil, čiže neviem, sme OK, tak by som to povedal, aj keď sme sa vlastne nikdy nejak nestretli.
1: A vybral si ich, takže musíte byť OK.
2: Lebo ich uznávam, samozrejme. Uh-huh. Uznávam ich, ale už je to všetko zabudnuté, všetko je v poriadku. Vieš, proste tá scéna je malá a ľudia si niečo myslia, niečo si ty myslíš a ty si myslíš, že neviem, čo si oni myslia, a pritom je to v konečnom dôsledku. Všetko je fajn, čiže tento druh black metalu, aký hrajú Malokarpatán, má svojich fanúšikov. Čo je paradoxné, že bo sa bavíme o kapele Malokarpatán, že na Slovensku vlastne až tak veľký slávny neboli a ani veľa nehrali. Ale zase v zahraničí sú veľmi, veľmi rešpektovaní a vyhľadávaní aj takými influencermi a hudobníkmi, ktorí sú slávni, typu norská legenda Dark Throne, a tam je taký, že Fenris, a on aj ako muzikant je skvelý, a ako taký, že influencer v úvodzovkách, nazvime to tak, čiže on ich má rád, on ich vždy chváli. A je to také, že niektoré tie žánrové odbočky v rámci metalu si nájdu takú silnú fanušikovskú základňu po svete, a že z toho zrazu veľká vec, a veľká vec môže niekedy vzniknúť aj na Slovensku. Môže to byť Malokarpatán, môže to byť Ceremony of Silence zo stredného Slovenska, čo je zase veľmi špecifický, technický, veľmi temný dead metal, ktorý vychádza u amerického špičkového vydavateľstva Willow Tip Records, čiže relatívne pár ľudí to zaujíma, ale keď sa tých pár ľudí zozbiera z celého sveta,
1: no, veď práve,
2: tak je z toho zrazu veľká vec.
1: Nemajú ani dôvod sa tu snažiť preraziť, že zahrať si, vieš, že
2: hrajú, ale hrajú pre pár ľudí, hrajú na Pink Whaley, hrajú v Žalári a v takýchto kluboch. Že túto prepárlu.
1: A videl si tej kapely naživo?
2: Ešte Ceremony of Silence som asi videl. Malokarpatán som videl na festivale Brutal Assault. Oni paradoxne naživo to nemá až takú silu. A oni sami vlastne v posledné 2-3 roky myslím, že nekoncertovali. Že sa tak sústredia čisto na štúdiovú tvorbu. A to je to, že keď si definujeme úspech v tom, že živíš sa hudbou, tak oni sa asi, ale určite sa hudbou neživia, určite nie Ceremony of Silence a zrejme určite nie ani Malokarpatán, ale ten úspech je tam zase v niečom inom, že naozaj sú rešpektovaní v rámci toho súčasného.
1: Pánu Šikovská základňa, keď je takáto silná.
2: Ak sa bavíme o nejakom, že súčasný black metal, tak veľa ľudí naprieč celým svetom, od Ameriky po Európu, Áziu, všetko ti povie, že Malokarpatán, že majú radi.
1: A keď sa tak pozeráš občas, lebo však asi to po tebe chcú aj zo zahraničia nejakí novinári, že ktoré žánre tak na Slovensku fungujú najviac, ktorým sa venujú? Nie, že najviac úspešný, ale že čomu sa tak venujú mladí metalisti?
2: Toto riešime intenzívne v priebehu rokov vďaka našim skvelým rádiohlavám, čo je taká výkladná skrina naša FM-kovská, verejnoprávna. A presne zisťujeme, že kým nejak 90. rokov sme boli, že dead metalová krajina, veď koniec koncov aj taký Gladiátor začínali ako dead metal. A potom to bolo také, že black, a teraz je to fakt taký, že príjemný myšmaš, že nájdeš, že veľmi moderné kapely, nájdeš príjemné post-rockové, post-metalové, od východu až po nejakú skalicu, všetko možné, a veľa takýchto oldschoolových šeliakých, veď aj tí spomínaní maturanti, moji obľúbení, kapela Tailbringer z Bratislavy, tak oni hrajú taký pekný mix, ani neviem, ako to nazvať, že je tam aj, dajme tomu, nejaký melodický dead metal, je tam veľa heavy metalu a veľa popíkovského, lebo tá speváčka je, vlastne nie je metalistka. Uh-huh. Ona je, že muzikálová speváčka. Uh-huh. A tam som zistil, že základ všetkého je mať, že dobrú speváčku je samozrejme super, ale keď nemáš dobrého bubeníka, tak sa ti to celé rozsype. A oni majú študovaného jazzového nejakého týpka, ktorý zbožňuje metal, a naživo to tak pekne drží pokope všetko. Uh-huh. Gitaristov šikovných, pačo viac, Babenku, ktorá hrá na gitaru, čiže jeden gitarista, gitaristka, basák veľmi v pohode, vrieskajú do toho, kombinujú to, čiže oni sú pre mňa takí, že toto je pre mňa metal v roku 2026 slovenský, sú práve títo Tailbringer, a toho mám veľkú radosť, že naozaj názdroční ľudia stále hrajú metal a stále je pre nich métou prísť do rádia, aj keď neviem, či vôbec počúvajú rádio takíto ľudia ešte.
1: To už je naozaj taká otázka, ale...
2: Ale boli tu radi.
1: Keď chodíš po tých koncertoch, tak ja som si to všimol, tak istotne si to musel aj ty všimnúť, že metalisti sú v podstate dosť progresívni ľudia, čo sa týka výbavy, aparátov a tak, že oni si na tom dajú ozaj, že dosť záležať, a že nie je to len také, že toto mi daj a ja na to hrám, že majú radi svoj aparát, vedia, čo z neho vytrieskať, a boli prví, ktorí v podstate prebehli aj na ten digitál, a na tie trigre a všetko, tak, tak. Že aby ozaj to hralo tak, ako to má hrať, že to nie je len, že akože sa hráme na nejakú tvrdú hudbu, ale
2: toto sú veľké debaty na scéne. To ja, akože ja sa nevyznám do týchto vecí technicky, keďže nie som hudobník, som čisto len fanúšik. Ale že sú naozaj
1: že
2: debaty,
1: to dobré,
2: veľké, jasné. Ale sú veľké debaty, presne tento analóg a iníry a takéto veci. A ja tak, že hrať metal, relatívne, že malá slovenská kapela, a mať tieto iníry, kde vlastne nepočuješ tých fanúšikov tú odozu, alebo počuješ, máš ich tam namixovaných, čo ja
1: všetko
2: viem, ako to
1: dá.
2: Dá sa to tak nastaviť.
1: Ale hlavne dnes, že je to dostupné. Len sa divím, lebo v podstate, dobre, sú ľudia, ktorí to nemajú radi, že a priori. Ale že mne sa na tom páči, že tí metalisti to zobrali, že zistili, že aj tí ich velikáni obľúbení fungujú na nejakej profesionálnej úrovni. Ja, a oni si povedali, že prečo to neskúsiť, no, a že robia to tak isto.
2: A veľa ich je, ale potom zase tie kapely, možno to tak trošku aj splýva potom zvukovo. A ja som tomto asi oldschoolový fanúšik, keď som robil rozhovor s Michaelom Girom zo Swans, tak on mi hovoril, že oni vláčia bedne, aby sa udržiavali v kondícii, a to som si, že wow, že Michael Gira toto povedal, 60-tnici, a že nosia si aparáty a všetko, čiže žiadne nejaké...
1: To sa mi až nechce veriť, lebo ja som teraz zhodoval okolnosti
2: to
1: na nich, bol
2: ja
1: teraz,
2: viem, že si bol na nich.
1: A teda to, čo tam mali na tom pódiu, to by sa mi teda nechcelo
2: však
1: nosiť.
2: Toto...
1: No dobre, poďme si opäť zahrať Malokarpatán, tvrdo, hej, lebo sú otrnaví, Malokarpatán.
2: Čo, človeče, neviem, to asi nie, asi skôr z Bratislavy, ale celé to je takom tom pekné, všetko je otrnavé, všetko, ale to sú také pekné veci, že vlastne v Amerike nejakí fanúšikovia sa učia čítať mnohoraké útrapy milosť pána Kellyho, a je to proste...
1: Kellyho asi Kelly, na toto zjednodušil.
2: Kelly,
1: to.
2: Kelly to tam vedia, ale tým, že je to skloňované, tak sú z toho úplne hotoví.
1: Uvidíme, či budeme aj my, hráme si. Pohoda F.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Toto je Pohoda FM, áno.
2: Toto je reálny dead metal, no.
1: Toto je dead metal.
2: Toto je skutočný dead metal, slovenský.
1: Ceremony of Silence a veľmi, veľmi musí byť atletická postava toho bubeníka, lebo ten už dáva ozaj rýchlo.
2: To musíš mať aj dosť napočúvané, aby si to dokázal oceniť. Čiže to sa nedá dať z nuly na 100, že toto začneš počúvať. Musíš mať predtým nejaké základy poslucháčské.
1: Teba sa dotýkajú niektoré také tie zjednodušenia, čo sa týka metalu, vieš, keď si pozeráš This is Spinal Tap. Tam príklad, vieš, že paródiu. Neviem, videl si druhú časť toho?
2: Nie, a takéto veci, ja nie som metalista 80-tých rokov. Ja som
1: nikdy
2: vyrastal,
1: si tak ani nechodil. Nikdy, ja som ťa ešte nevidel v riflovej bunde.
2: Nemám. No? Ani som nemal nikdy. Ja som vyrastal v tom, že som takýmito metalistami pohrdal. Ja som bol v 80-tých rokoch depešák. Vlastne stále som depešák, čo je veľmi čudné. Ale vlastne v tých 90-tých som bol taký, že flanelku som mal. Ale mal som Megadeth na tričku, Metallicu a takéto veci, ale na to som mal flanelku. To bola moja móda 90-tych rokov.
1: Čak to tak muselo
2: byť. Jasné, presne.
1: Takže to sa tam nedotýka, ale...
2: Ale uznávam to, zase uznávam, mám rád Manowar a mám rád všetky tie...
1: Takže vieš nájsť v tom niečo?
2: No jasné.
1: Aj v Halloweene?
2: Halloween, ten nový album ma až tak nebaví, ale vyrastal som na tom a mám to rád, tie melódie. Mám to fakt v DNA, musím povedať.
1: No, keď si vyberáš, lebo dobre, dnes sa venujeme že Československu, úspešným kapelám, úspešným umelcom, ktorí sú z Česka, Slovenska. A zhodou okolností to tak je, že žiadna z tých nahrávok nie je taká, že moderné prvky, že by tam bolo veľa programingu alebo nasekaného.
2: Tý distant, o ktorých sa budeme baviť, tam to je trošku. Aha. Aj tej elektronike a všetkého. To je taký deadcore, čo je jeden z tých najmodernejších metalových žánrov.
1: No a či si vyberáš aj tieto žánre? Že
2: všetko, jasné. Lebo to... Nemôžem ustrnúť, čak vieš, že mám 16 rokov, mám stále, čiže ja...
1: Ale neznamená to, že dobre, veď... Jedna ale vec je, také... že počúvaš, áno, novinky, ale že máš nejaký vkus a nemôžeš za tým úplne...
2: Hej, presne, že nevyhľadávam, že vie teraz, je veľa takého nového metalu, ktorý je, že naozaj, že veľmi sterilný a popový a také tie čudné melodické vokály, ktoré nefungujú ako pesnička a sú také na silu a viem, že je to, ja to počujem, takže je to neprirodzené, zle zaranžované, také to je, že príliš to udiera na tú signálnu prvú nejakú a jednoducho nie, proste, že príliš veľa, keď je to, že je toho naozaj veľa takýchto moderných vecí, ktoré idú mimo mňa, musím povedať, že potom si dám niečo old schoolovejšie, staršie.
1: Všimol si, že teda tá AI zabrdla do metalu a že v podstate im to ide celkom tento žáner ide dobre, že metal,
2: už,
1: že áno, tvrdá
2: hudba. Už sa mi stáva, že mi posielajú kamaráti nejaké pesničky a potom mi napíšu o 5 minút, zabudni na to, to bolo AI-core, že to je strašné. A tak to bolo aj s obalmi, že bol taký boom, že zrazu obaly, ale už je to preč, už to proste normálne, ľudia to tak odmietli a tak to, že len vidia, že mix reálnych vecí z AI, tak to odmietajú.
1: A ale sa ti občas stane na koncerte, že máš nejakú kapelu, nehovorím, že teraz túto Československu nejakú, ale že ozaj počuješ vyprodukovaný album, že je to celé skvelé a prídeš naživo a z toho nič nejde, že jasné. To sa ti deje.
2: Aj pri veľkých kapelách, človeče. Teraz som to zažil s vynikajúcimi Britmi, že Benediction kapela, ktorá funguje od 90-tych rokov. A to bolo, že taký dobrý album mali a naživo, normálne, že ten bubeník, neviem, či

0: nemal svoj deň, alebo je fakt taký slabý, že v štúdiu to vieš nahrať, ale na život to proste, keď to za teba niekto nemá kto zahrať, to bolo tak rozglejené a strašné, a to keď nešlape, to proste na bicích to najčastejšie je počuť, no. A to bolo veľké sklamanie pre mňa.
1: Málo sme zatiaľ počuli aj takého toho crossoveru, kde by sa rapovalo, a to sa deje. Ešte stále, alebo v 90-kách to bolo veľmi
0: veľa. Deje sa to, a sú dokonca, že taký, že new metalisti sa snažia nejak vrátiť. New metal stále funguje.
1: Toto ma inak prekvapilo, že tí System of Down, že ohlásili nejaký comeback, a že je to vypredané.
0: V momente vypredané.
1: To som bol prekvapený, musím povedať.
0: To sú tie ako zlaté časy teraz tých ľudí, ktorí sú teraz, že už 40-tnici, alebo po 30-tke určite, čiže v najlepšom veku bohatí a všetko, čiže okamžite chcú si spomínať na svoje, keď fičali na Chop Suey 2001, to bol veľký hit, a čiže System of Down, akože ja mám to šťastie opäť, že som ich videl v 98, ešte ich nikto nepoznal, pred Slayer v Prahe, malá sportovní hala, ja som stál v prvom rade a nikto na nich nereagoval nejako. Oni tam pluli, snažili sa, tam ten Daron Malakian, neviem čo, ďakovali československému ľudu, že sme pomohli Arménsku, keď tam bolo zemetrasenie v 88. či 9. či kedy, ale že žiadna reakcia, lebo všetci sme čakali na Slayer. Že dokonca, dokonca aj tí SBS-kári, ktorí tam stáli, že toto sú tí metalisti, takí sklamaní, ale potom nabehli Slayer a taká trma vrma, čo sa tam strhla, že... Čiže, no ale potom som zažil System na spomínanom Nova roku a tam bolo, že taký nával, že to som nezažil, že strach z davu na festivale, obrovskom, že veľké pole, ale ty sa bojíš, že či ťa náhodou tí ľudia, že také davy ľudí sa tam valili na System of Down, a to už bolo, že proste obrovská kapela. No?
1: O tých veľkých menách sa hovorí, o tých dinosauroch, ja neviem, teraz spomeniem, možno ministri minulý rok boli na Brutal Assault, že už v podstate nemajú čím prekvapiť, lebo už všetko bolo povedané, ale potom prídeš na koncert a ono to stále funguje a ďaleko možno lepšie ako tí, ktorí
0: sú... Ministri by ťa veľmi bavili. Ministri by ťa veľmi bavili. Hlučné, zlostné, super, to je stále. To je veľká kapela.
1: Že teda občas sa ti podarí vychytať aj velikánov, ktorí stále sú
0: to
1: relevantní.
0: Baví, to baví, presne.
1: Ideme si hrať ešte trošku slovenskej hudby, pretože tej sa venujeme.
0: Tak niečo... chceš zahrať Distant a aspoň pár sekúnd. To je inak fakt, že najúspešnejší slovenský metalista v súčasnosti, Alan Grňa, ktorý je spevák tejto holandskej kapely. Bol tam chvíľu aj bubeník Janko Mateo, ale ten toho asi... nebavilo tie šnúry šialené americké, ktoré oni idú. Som ich tu mal v rádiu na rozhovore a vlastne oni tu boli u mňa ešte ako úplne, že začínajúci, neviem, 2011 alebo kedy, keď hrali v kapele Shrill Whispers, čo bola taká slovenská deathcore-ová kapela, že ten Alan sa naozaj tak vypracoval neuveriteľne, čiže spieva v jednej z veľkých deathcore-ových kapel v súčasnosti. Nie je to taká špička typu Lorna Shore alebo neviem, Despise Icons Kanady.
1: Ale Lorna Shore tu je spomenutá.
0: Lebo sú všetci kamoši. Mm-hmm. Oni sa majú radi, oni spolu hosťujú a nahrávajú veci, čiže sa poznajú. Lorna Shore je asi že najväčšia kapela a potom sú takéto, že druhý sled a tam je určite Distant hneď. A Distant je naozaj, že veľké šnúry.
1: To znamená, turné, že 50-60 koncertov po Amerike.
0: Takéto šialenosti.
1: No, to inak ani nemá zmysel.
0: A to, keď mi rozprávali, aké to zlé jedlo tam na tých čerpacích staniciach, ja neviem, či, kde všetko, a jak tam spia v tých vanoch, a neviem, bo Turbus asi ešte, neviem, či už majú na takéto veci. Že je to náročný život, ale zase živí sa iba hudbou. Naozaj, že celý rok je vlastne na cestách a popri tom robí, myslím, s grafikou niečo, robí nejaké PR pre vydavateľstva a takéto veci, čiže veľmi šikovný chalan.
1: A teda má celkom silný hrdelný spev.
0: Neuveriteľne sa vypracoval. Ten jeho vokál, to je veľká vec.
1: Takže teraz taká... Dáme asi je to najtvrdšia vec.
0: Je, nie, asi je. A plus tý Ceremony of Silence, ale to je vlastne úplne iná tvrdosť zase.
1: Tak skúsme.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Za mňa je to také...
2: Dobre, že?
1: Áno.
2: Nachádaš tam ako hudobník inšpiratívne.
1: Hlavne je to ozaj, že také vymyslené.
2: Je,
1: no,
2: je.
1: No. Že to je dobré. Distant, a teda skladba
2: Heritage. Ale naživo sa to blbo zvučí. Aj tí Lorna Shore ma naživo napríklad sklamali, že majú príliš veľa takých tých symfonických liniek a naživo to nereže. Že nevie ten zvukár, akože čo vlastne vyťahne, či tie spodky, tvrdé gitarové riffy a tie beaty a rytmus, alebo také tie šminky okolo toho, a je to zrazu to, ako celok to proste netlačí. Je to náročné.
1: Je to náročné, ale verím, že pre vás to dnes nebolo náročné počúvať. Rudy Roosevelt, ja som to ešte málokrát spomenul, iba na začiatku Rudy Roosevelt.
2: Ďakujem
1: dnes,
2: ti, fakt som si to užil a som smutný, že to nemá 2 hodiny. To. Mali by sme o čom.
1: Ale pred nami je ešte posledná kapela. Povedal si, že títo sú veľmi, veľmi
2: najväčšia taktiež... česká kapela. No. A tým pádom aj československá. To je úplne neuveriteľné. Vzhľadom na to, o čom je ich hudba.
1: A ja som bol aj prekvapený, že zvukovo, že kde to je.
2: Dobre, že? V pohode. Dobre to hrá.
1: Je to iné ako Distant.
2: Ja nemám rád humor v hudbe, musím povedať, že ja berem hudbu vážne. Čiže takéto veci, neviem, mne to prišlo, ja som ich videl naživo iba raz a mne to prišlo ako taký Maxim Turbulence s gitarami.
1: Ale teda hovorí, že je to úspešné. Je to,
2: veľmi,
1: funkčné.
2: Je to extrémne úspešné. Budú hrať tento rok na Wackene dokonca, že Wacken Open Air.
1: Takže nie Metallica, ale títo áno.
2: Metallica nie, ale Gutalax. Najväčší vývozný artikel, to je veľká vec. Oni majú nome v Brazílii, majú že revival ženský. To ktorá kapela má?
1: Človeče, to
2: že
1: sa
2: Revival, Gutalax, sú brazílske dievčatá, hrajú tieto piesne fekálne všetky, ktoré, lebo by som to teda vysvetlil, oni hrajú čisto fekálna tematika, výlučky, hrajú v takých bielých overaloch a so záchodovými týmito šelijakými vecami na koncertoch, s tojtojkami sa tam, to bolo práve taká vychytávka na festivale Brutal Assault, že vymyslel niekto s tojtojkou, že ju vlastne vyprázdnili, nič tam nebolo v tej tojtojke samozrejme, a hodili ju medzi ľudí.
1: Áno, ako posúval
2: taký
1: sa,
2: ten,
1: hej, hej,
2: taký
1: hej.
2: Ten crowdsurfing s tojtojkami. Šialené veci sa tam dejú, ale je to fakt, že proste zábava, humor, diskotéka, a ja od takých vecí utekám.
1: A hrávajú aj u nás?
2: Jasné. Ja som ich videl práve, hrali s Čadmi, hrali v MNCčku a no tam...
1: Ale teraz sú úspešne aj u nás.
2: Živia sa tým, cestujú celý rok a turné veľké.
1: Toto ma prekvapilo, že táto kapela, že tu som...
2: to by si nepovedal.
1: Hlavne som to nezachytil, že by... Asi je to aj tou tematikou, respektíve aj tým hudobným.
2: Samozrejme, že fanšmekri po svete stále majú radi Masters Hammer a Thor a Root a takéto veci, ale... Tá masovosť ide za týmito fekálnymi témami a Gutalax.
1: No a my sa s vami s touto témou aj rozlúčime.
2: To krásne vyjde.
1: Ďakujem, že si sa meral na cestu.
2: Ja sa teším, že som mohol pustiť Gutalax u teba, Pali. Ďakujem.
1: Tak užívajte. Pohoda FM.

0: vrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Stop percent.

0: Máte naladené Rádio FM, pekný útorkový večer vám želá Lucia. Spoločne štartujeme program 100% FM, ktorý je zameraný výhradne na slovenskú hudobnú scénu. Počas najbližšej hodiny budete počuť Blue Sundown, Ovarius, zaznie aj Blame Your Jeans alebo The Nosebleeds. Nech sa vám všetkým príjemne počúva, verím, že zostanete s nami.
1: Počúvate 100% FM.

Príjemný večer v spoločnosti Rádia FM a momentálne aj programu 100% FM. V ňom má priestor domáca hudobná tvorba. No a domáci tvorcovia DJ-ských setov, tí majú zas priestor v našom letnom mixe FM. Každý pracovný deň počas prázdnin vám vždy po 12. prinášame mixované sety a dodatočne ich môžete nájsť aj v našom archíve. Preklikajte sa cez radiofm.sk.

To bola Ovarius a jedna z mála piesní, v ktorej ju môžeme počuť spievať po slovensky. Nie som bohyňa. Znela z Rádia FM z programu 100% FM, ten je venovaný domácej hudbe. Anna Ovary, teda Ovarius, už čoskoro plánuje vydať aj novú skladbu a malo by ísť o spoluprácu s Erikom Schulzom. Kým sa tak stane, tak si zahráme jej inú, tiež pomerne aktuálnu spoluprácu, a to s kapelou Trilobit. Toto je Girl, I'm Not Your Friend.

Toto je Rádio FM. V útorok večer ste s programom 100% FM. V ňom vám ponúkame výhradne slovenský playlist. Ak však máte radi domácu produkciu, tak vám dávame do pozornosti aj iné relácie venované práve slovenským kapelám, hudobníkom a hudobníčkam. Počas víkendov pre vás vysielame napríklad demovnicu, vďaka ktorej môžete objavovať nové projekty, alebo rebríček osmička. Taktiež si môžete vždy počas soboty naladiť domáci špeciál D2 FM. My ale teraz pokračujeme v našom výbere. O chvíľu Michalides, Blue Sundown a ešte predtým Phobia Kid.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aj krátko pred 22. počúvate Rádio FM a doteraz tiež program o slovenskej hudbe 100% FM. Dúfam, že ste s nami strávili príjemný čas. Lucia sa s vami lúči. O chvíľu už v našom éteri Mental FM, tak majte ešte pohodový zvyšok utorka.
1: Počúvate 100% FM.

0: Rocen FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Vanessa a Paulina Chrastina s nahrávkou a novinkou Nova otvorili dnešné vydanie programu Mental FM, tak dúfam, že sa pri ňom čiastočne budete cítiť aj dobrodružne. No a vítam predovšetkým tých z vás, ktorí majú radi domácu hudbu, teda nie, že by znel len tá, ale bude znieť často, okrem toho si dáme aj trochu českej a sem tam aj niečo viac ako českým spôsobom zahraničné. Toto je Not a jeho Dubs, o chvíľu aj Boards of Canada, Titingur, Zafer 9, zahrá nám aj Lénok, Pavel Richter či Katou Sint.

Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, to boli Boards of Canada z nášho nedávneho albumu Týždňa Inferno. Myslím, že by to mohol byť pokojne aj album roka na konci roka 2026. Pred Boards of Canada, Autumnist a Neon Omen mix nahrávky Bring You Fate a toto je Good Mood.

Suffer Nine, ale zároveň aj Never Soul a jej Patty z albumu Rest Your Wound on Mine, teda nie zároveň, ale v tej predošlej, v tom predošlom balíčku piesní znela aj Sára Vondrášková alias Never Soul. Počuli sme aj Titingur z albumu Technopol z pred 4 rokov skladbu Needful Might a toto je Tante Else.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

Počúvate Rádio FM a program Mental s Danielom Balážom. V prázdninovom móde si hráme tak, čo mi napadlo a čo by sa mohlo hodiť k sebe v rámci jednej dvojhodinovky. Jedinú podmienku vlastne by to malo mať, tak som si stanovil, že mala by znieť predovšetkým domáca hudba. Prečo nepodporiť Katov Synth a Oda na letný dážď, ale aj Pavel Richter a Religion Market. No a to bude znieť. Zneli nám v predošlých minútach Pevgens a Lenok s Adelou Mede.

let me begin my day.

solo merece.

Óda na letný dážď, Och, tiež by, Katovsin, alebo aj Synth, pretože TH je v zátvorke, a predtým Pavel Richter a Religion Market. Toto je Mental FM s Danielom Balážom v najbližších 12 minútach aj s Davidom Kolárom.

V rozsiahlejšie dielka zneli v tých predošlých 23 minútach Božské soare a únik z rajskej záhrady z toho ročného albumu pre Slnko Records a predtým David Kolár a jeho exkluzívna nahrávka pre Rádio FM nazvaná príznačne 4FM. Tu úplný záver toho dnešného vydania sa nám postará spolupráca, čiže to bude jednak, ako hovorieva Honza Muchov, najlepší práce je spolupráce, z 50% Daniel Kordík, z 50% Eddie Prevost a z albumu End No End skladba A Cake in the Lobby z roku 2024 uzavrie dnešné vydanie Mental FM, ale budem sa na vás tešiť aj o týždeň, opäť v utorok po 22. Ja som Daniel Balaš a prajem príjemné počúvanie a dobrodružné bude v tých nasledujúcich minútach, tu môžem sľúbiť, a potom prípadne dobrú noc.

0: 18. Popo FM s Luciou Vavierkou.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

vypadáš

0: poznanie do srdca. Do srdca a povedela: Pane, odchod je iba náš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. If

0: ste schovali pod koberec, do ktorého si čistí obu každý. Aristokrat, čo nechali ho čistiť v nuli a nie vraždy, nemá. Nepočuť jej však trest od Boha jest. A luxus nevidieť, tá samozrejmosť ľudu. Ona rukami do neba sa derie. Prirodzenosť budu. Ona bez mena, bez rozdielu, slávu na nebi každému podrží. Tomu, ktorý jej meno ctené, česť skutkom v ňom každý dodrží. Kto opak jej krvi tvrdí, sám smrdí. Hanba smrdí a smradom seba tvrdí. A tí, čo lacno predali nás studu, nech dožijú trpiac nárek ľudu. A tak sa zoraďme, nebude nás málo. Budúcnosť je totiž naša, pre chorých mdlá, svedomitá kaša.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.